slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Už nepamätám, bolo to dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby,

0: Rádio v Nitre.
1: Zistil som, že ku šťastiu mi už veľa netreba. A za svoj život

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nepoviem ti to, čo mám za sebou.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka Dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lásky.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

perverse. Sex is an exploration.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúčku

si zakričal, nech ho ľudia neničia, veď je ich. Ako sila lesov mlčiacich, ako prehry našich sklonov zlých, víťazíš.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme 6 hodín aj 3 minúty, Dominika už tu nás stojí za mikrofónom, už sa vám prihováram, veľmi sa z toho teším, čakám na moje, my mu tak pracovne hovoríme, že dieťa, hej, ale nie, samozrejme, je to náš Tony, je to náš milovaný, ako by Michal povedal, Tony, a kým tu nie je, tak si zatiaľ aspoň povieme, že kto má meninky, aký je deň, aké je počasie, aká je doprava, a pevne verím, že to spolu dnes zvládneme a že sa vám bude príjemne vstávať pri našej muzičke.
2: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan. Dnes si pripomíname deň Amnesty International. Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete a za ľudskú dôstojnosť. A tiež oslavujeme jazz. Medzinárodný deň jazzu bol vyhlásený v roku 1991 v USA a je príležitosťou na oslavu jazzovej hudby, jej histórie a jazzových muzikantov.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Dnes vo štvrtok počas celého dňa očakávame väčšinou slnečné a príjemné počasie s teplotami od 21 do 24 stupňov Celzia. To budú také tie vcelku príjemné maxima. Popoludní sa môže objaviť dokonca aj malá oblačnosť, no zrážky sa neočakávajú. Vietor bude fúkať severný s rýchlosťou od 16 do 22 stupňov Celzia. Veľmi podobne by to malo byť aj počas víkendu, aj počas zajtrajšieho dňa, aj počas víkendu, ale o tom si ešte budeme veľa hovoriť, budeme si to veľa pripomínať. Poďme sa pozrieť na tie naše cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, cesty sú zatiaľ pokojné, prejazdné. Máme nahlásený iba jeden radar na začiatku Chrenovskej v smere zo Zlatomoraveckej. Počítajte s týmto radarom. Ešte sa pozriem pre istotu aj niekde ďalej do okolia Nitry, či tu niečo náhodou nehlásite, ale nehlásite našťastie, takže si prajem, aby to vydržalo čo najdlhšie a určite zostaňte s nami a buďte pozitívne naladení, majte krásny deň, krásny štvrtok.

0: Nitranskár.
1: Nitranská, ako je vám musí ísť, pretože stále oslavujeme titul, takže je to k veci vlastne, že?
2: Áno, podľa mňa úplne.
1: Tony, teš sa z titulu.
2: Teším sa, ale naozaj, náhodou, tam som bol. Bol som na premietačke na námestí. Tam som bol, to som videl, jak sme vyhrali, takže...
1: Normálne, takže si bol na finálnom zápase, takto tak. Na premietačke.
2: Áno, super. Áno. Môže byť na mňa Nitra hrdá, že konečne som spravil niečo pre nitrianský hokej.
1: Áno!

0: A ideme do potlesku. Máš rád tento chorál? My nebudeme ticho? Vieš, kedy sa spieva tento chorál?
1: Kedy sa spieva? Povedz.
0: No on už je taký, že... No, v podstate, keď sa zdá, že už ideme prehrávať.
1: Aha.
0: Hej, tak je to akože taká podpora, vieš, že nevadí, že nevadí, že prehráme. Proste, pokiaľ robíš, čo môžeš na tom mlade, tak, tak je to v poriadku.
1: Jasne, jasne. Úplne. To je to super motivačné.
0: Je to také motivačné. Hej. Ja ho mám osobne veľmi rada. Poďme sa pozrieť, ale na náš historický kalendár nám sa to podarilo niečo naškrabať z týchto...
1: niečo
0: málo, ale za to pestré. Spomeňme napríklad túto pranostiku, že keď chrústy v máji poletujú, tiež dobrý rok sľubujú. Už si videl máj chrústa?
1: Nie.
0: A nie. Takže dobrý rok, zasa nič, nevadí. Poďme na túto medzištátnu dohodu.
1: Medzištátnu dohodu o označovaní tradičného syrového výrobku oštiepok, takéhoto nášho sirčeka, v Balárikovej podpísali minister poľnohospodárstva Miroslav Jureňa a minister rolníctva a rozvoja vidieka Polskej republiky Andrej Leper v roku 2007.
0: Jo, presne tak. V roku 1968 sa narodila austrálska spevačka Kylie Minogue, takže veľká dáma, veľká osobnosť hudby. Samozrejme, prajme všetko najlepšie, Kylie, takto na diaľku. Spomeníme ešte túto udalosť.
1: Áno, áno, v roku 1961 rýchly Orient Express, premávajúci medzi Parížom a Bukurešťou, sa vydal na svoju poslednú cestu a po 78 rokoch ukončil svoju premávku.
0: Absolútne neuveriteľné. No, ale v roku 1967 sa narodila Sidy Topias v Kráľovskom Chmelci, herečka, speváčka, veľmi známa, vyštudovala herectvo na VŠMU a už počas štúdia hosťovala v činohre Slovenského národného divadla. Sidy je členkou súboru divadla Astorka Korzo, neviem, či to je úplne aktuálna informácia, ale čo je isté, tak je to, že hrala napríklad v inscenáciách Armagedon na Grbe, Sluha dvoch pánov či Zločin a trest. Okrem herectva sa venuje aj hudbe a spevu. Na konte má 5 albumov, debutový Divý mák vyšiel už v roku 2001. Spolupracovala na projektoch českej autorskej dvojice Hapka Horáček a na albume Strážce plamene vydanom v roku 2006 spieva skladbu Na hotel v Olomouci. A my už počujeme prvé tóny práve tejto skladby.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grgfluid.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
4: Johnny Cage, you have been chosen for more to come back.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
6: Finish him!
5: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
7: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
8: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mliny.cinemas.sk.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
0: 105,4. 105.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Tak, máme 6 hodín aj 37 minút a ideme sa pozrieť na nitrianske cesty. Máme nahlásenú policajnú hliadku na R1, ale aj v Nitre na Chrenovskej príobi v smere na Zlatomoravecku. Doprava je zatiaľ priechodzia, všetko je v poriadku. Pevne veríme, pevne dúfame. Poďme sa pozrieť na okolie Nitry, ako to tam vyzerá.
2: Áno, áno, máme tu nehodu v Šali. V Šali väčšina nitrianskej v smere do Trnovca nad Váhom. A potom až dole. V Hurbanove máme hliadku na Novozámockej v smere do Komárna. Tak si dávajte pozor. Buďte obozretní, jazdite plynulo, jazdite poriadne, neflákajte to. A ja vám prajem pekné ráno.
1: Ak máte nejaké aktuálne informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. Ešte sa nejde spať, no bodaj by sa išlo teraz, bodaj by sa išlo, keď je teda časná ranná hodina.
2: Dominika vie, že toto je moja najobľúbenejšia pesnička, samozrejme.
1: Ale možno niekto po nočnej bude nervózny, že prečo sa ešte nejde spať?
2: Už by sa malo.
1: Už by sa malo.

0: Ja viem, kam sa ide. Ide sa do roboty alebo do školy. Teda pokiaľ nie ste Tony. Samozrejme. Hey. Pokiaľ ste Tony, tak do školy nejdete. To zásady.
1: Ale ty si robíš, že keby ja nechodím nikdy do školy.
0: Tak akože...
1: Ja mám normálne, že skoro najlepšiu dochádzku, podľa mňa.
0: To keby fakt?
1: Ja, akože ja si myslím, že... Lebo tak ja mám spolužiaku, ktorý, že... Vôbec. Vieš, čo myslím?
0: Mena, adresy.
1: No tak to asi nie. Ale ide o to, že ja som tam v také dni, kedy tam, že nikto není. Že nikto není.
0: Ja takže podľa mňa... A potom je tam celá trieda a ty tam nie
1: si. Asi neviem, to je pravda. Tak neviem, ale ja by som si to akože na konci roka si to pomeriam so spolužiakmi, že kto je táto dochádzka, kto má najhoršiu, kto má najlepšiu, uvidíme. Uvidíme, ale my sme chceli úplne o niečom inom rozprávať.
0: Ale
1: predsa.
0: Že úplne, chceli sme sa trochu ešte vrátiť k doprave. Nie úplne na nitrianskej cesty alebo na nitrianskej priecestia, ale týka sa to trošku aj nášho kraja, pretože Železnice Slovenskej republiky upozorňujú vás vodičov na mimoriadnu uzavierku práve železničného priecestia pri železničnej stanici v Palárikove v okrese Nové Zámky, ktorá začne už o pár dní. No a dôvodom sú práve plánovacie práce, ktoré si vyžadujú úplné uzatvorenie priecestia pre cestnú dopravu. Kedy začne táto uzávierka?
1: Áno, no, uzávierka sa začne 1. júna ráno o 7. a potrvá do 10. júna do 7. večera, ale počas tohto obdobia bude priecestie nepretržite uzavreté. Vodiči tak budú musieť tento úsek obísť po obchádzkových trasách. Obchádzka bude vedená po existujúcich vyznačených komunikáciách. Obchádzkové trasy budú dlhšie, preto Železnice Slovenskej republiky prosia vodičov o naozaj zvýšenú pozornosť a trpezlivosť.
0: Trpezlivosť.
1: Aby sa nestal žiadny crash. Aha. Žiadny taký crash. Nebuďte primitívni, nebuďte the primitives, aby sa nestal žiadny crash.

poslucháči, ja som vás nenazval primitívmi, pretože toto sú The Primitives, kapela. A ich pesnička Crash. Ja som vás vôbec nechcel uraziť, ja som vás veľmi vážim. A prajem vám pekné ráno, dobré ráno, milá Nitra. Peknú cestu do školy, do roboty, hoci kam sa ponáhľate. Toto je Žena z lesoparku. A jej prírodné zákony. Je kapela Žena z lesoparku. Pesnička Prírodné zákony. Máme 3/4 na 7 a zostaňte sami. Leží.

0: Ča. Ja si kino Lipa, rozprávať o kine Lipa, ktoré si ja spájam väčšinou s školou a s nejakými takými kultúrnymi takými koncertami, tými výchovnými koncertami, áno, tak sa to kedysi volalo.
1: Kam si chodila na základku?
0: Na Fatransku. Takže ja som tam bola toť nedaleko, čo by kameňom dohodil do kina Lipa. A vtedy sa to už veľmi nevyužívalo až tak na premietanie, si myslím, ale práve sme tam chodili si tam občas sadnúť a vypočuť si nejaký výchovný koncert. Mm-hmm. Hej, presne.
1: Ja si ho nepamätám, že vôbec. Že, akože...
0: Lebo si nechodil na Fatransku.
1: Ale ja som chodil hneď oproti na to polovu.
0: Ty si chodil
1: ja som to mal ešte
0: polku.
1: Bližšie.
0: Ty si to mal ešte bližšie a vy ste no. už nechodili do kina Lipa, lebo možno, že v tom čase to už bolo nie úplne v stave, že by ste tam mohli chodiť bežne, alebo že sa to už asi bežne nerobilo, nezvyklo. Každopádne je dôležité povedať, že mesto Nitra chce z tohto bývalého kina Lipa vytvoriť lokálne kultúrne centrum a radnica zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Tento projekt. Čo rieši tento projekt?
1: Projekt rieši revitalizáciu objektu kina a vytvorenie viacúčelovej sály. Stavebné práce počítajú so sfunkčením existujúcej kinosály a inštaláciou nového

0: technologického zázemia, vrátane vzduchotechniky, ozvučenia, elektroinštalácie a podobne. Jej súčasťou má byť aj vytvorenie únikových východov, zhromažďovacieho priestoru a rekonštrukcia hygienického zázemia. Vybuduje sa tiež zdravotechnika, vykurovanie i požiarna signalizácia. Projekt počíta aj s novou audiovizuálnou technikou, takže vlastne všetko.
1: Také úplne všetko komplexná rekonštrukcia, revitalizácia, aby ten priestor, aby ten objekt, mimochodom veľmi pekný, aby bol znovu funkčný, znova sme sa z ňou mohli tešiť a teraz to ide tak znova tieto priestory, že ide to znova tak do módy, hej? Takéto retro kina, ano, retro priestory, ano, ano, že? Ano, ano. Aj Kino Palác vidíme, je zrekonštruované a myslím si, že to momentálne sa naozaj využíva, že je to veľmi funkčný priestor, aj vďaka tomu, že sa to takto zrekonštruovalo, zrevitalizovalo a teda tešíme sa z toho, že alebo najmä Chrenovčania sa budú tešiť z toho, že sa takéto niečo bude diať práve s Kinom Lipa, že to bude také krásne kultúrne, lokálne kultúrne centrum. Louis Vega a Mambo No. 5, toto je pre mňa, že ultra letná pesnička, ktorú si ideme na... Ja si ju spájam s nejakou dovolenkou v Španielsku, keď som bola ešte veľmi malá. Toto tam, že to asi v tom roku 99, no. Vtedy to niekedy vyšlo a že hrali to podľa mňa každých 5 minút. Že táto pesnička dohrala a hrala znova.
0: To fakt?
1: No jasne.
0: Tak to? Ešte však to je veľký hit, jasné. No. Pozri, my tu normálne talkujeme už 30 sekúnd a ľudia si chcú užívať takúto letnú španielskú náladu. Pomeň na to.
1: Obrovský hit z roku 1999.

0: down. Dobré ráno, milá Anita. Takto som spríjemnil. Skoro celú hodinu máme, 6 hodín, 59 minút a hráme si Mňaula, Utekutý med. Je to novinka. Taká novinka. Vyšlo to mesiac a pol dozadu a je to veľmi príjemná vec. Ja to mám veľmi rád a... Mňaula, Tekutý med.
1: Súvisí to nejako s mačkou? Mačky pijú tekutý med? Vieš, akože mňau.
0: Aha, asi nie. Asi to nesúvisí nejak s mačkou.
1: Škoda.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Vrieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Dneska mi tu budeš spievať, že úplne že všetko, ešte aj jingle, zvučky a hnielky. Počasie. Vonku plušť nemáme, máme príjemných 14 stupňov Celzia, jasno. Vietor fúka severný s rýchlosťou 15 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 54%. To je v celku málo. Oproti predchádzajúcim dňom, čo si pamätám. Každopádne tie maximálne denné teploty sa vyšplhajú až do 22 stupňov Celzia. Podobne to bude aj pocitovo. A vietor dnes bude fúkať od 12 do 21 km za hodinu. Treba s tým počítať. Slnko nám bude zapadať o 20. hodine aj 36. minúte. Poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra.
3: Ako bude zajtra? Zajtra by mohlo byť veľmi podobne. Veľmi podobne. Malo by byť maximálne 24 stupňov, čo je priateľné. Presne oproti tomu, čo bolo teraz. Poslední 30 stupňov, 33, kúkam na to. Au, teplúčko. Celý dopotený som chodil domov. Ale teraz má byť teda 24 stupňov, čože je super. Malo by byť polooblačno a pocitovo by malo byť tiež tak nejako okolo 13 až 24 počas zajtrajšieho dňa, ale máme očakávať severozápadný vietor s rýchlosťou 6 do 15 km. Slnečko nám bude vychádzať o 5, teda aby som upresnil 4:53 a zapadať bude 23:07, už sa nám to blíži.
4: Ono sa to stále
3: posúva. To blíži, áno, a ja sa na to veľmi teším, ja mám rád toto letné obdobíško, kedy pomaly o 10:00 zapadá slnko. A ja to mám rád. Takže teším sa na to a môžeme sa ísť pozrieť podľa mňa na dopravnú situáciu v Nitre.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Na sa tu tej...
4: Počúvam, čo mi chceš povedať?
3: Chcel som povedať, že sa nám tu tie hliadky len tak presúvajú. To vyzerá teda na našej mape Vejzovské, to vyzerá, keby, že stále máme hliadky, ale za každým, keď pozrieme dopravu, sú niekde inde. Aktuálne nám píšu, že na Bratislavskej. Že na Bratislavskej by mala byť hliadka, ale okrom toho nič. Ani to nevyzerá, že by sa akože nejak zapchávalo mesto, nie sú žiadne špeciálne zápchy. Je to fajn. Je to fajn, Nitra je prejazdná. Hliadka teda len na Bratislavskej. Dominika, pozrime sa, že na okolí.
4: Zelená vlna, troška doplním, že zelená vlna nám hlási ešte hliadku v Nitre na Chrenovskej pri obi v smere na Zlatomoraveckú. To Vejzeri nehlásili, áno, ale zelená vlna, náš druhý zdroj spoľahlivý, to hlási. Takže každopádne dávajte si pozor aj na rýchlosť, aj na spôsob jazdy. Máme policajnú hliadku aj na vjazde do Krušoviec z Prázdnoviec. Sme niekde teraz pri Topolčanoch sa nachádzame a pozrieme sa aj južnejšie, pretože hliadka je v Hurbanove na Novozámockej v smere do Komárna. To by malo byť všetko z dopravy od nás zatiaľ na túto celú hodinu. Pokiaľ máte nejaké ďalšie informácie, 0911 955 885.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: máme prísun aktuálnych dopravných informácií, že vraj policajti sa vyskytujú aj na Štúrovej ulici. To je také prvé upozornenie, takže určite si dávate pozor aj na to, akým spôsobom jazdíte na našich cestách. A Štúrova Palánok, križovatka, tam je zablokovaný jeden jazdný pruh. To tiež inak Vejzery aktuálne vyznačené nemajú, takže ani to sme nespomenuli, ale teda je to tam. A určite viac ďalších takýchto dopravných informácií a noviniek vám budeme ešte spomínať o tej pol, ako zvykneme, alebo niečo po pol. Teraz sa ideme trošku povenovať ešte kultúre. Spomínali sme kino Lipa na Chrenovej, že sa chystá nejaká tá rekonštrukcia, a spomenieme teraz aj Nitrianskú galériu, pretože pripravuje skupinovú študentskú výstavu s názvom Seno, alebo že Sen pomočka O. Áno, je to taká slovná hračka. Vysvetlíme, čo tam pôjde a prečo to takýmto spôsobom nazvali. Dôležité je povedať, že táto výstava sa bude nachádzať v bunkri Nitrianskej galérie a predstaví sa tu 11 mladých výtvarníkov. Bunker, to je taký ten bývalý kryt civilnej ochrany. Normálne v Župnom dome, akože je to fakt bunker. A je to tam tak vyzerá, je to tam také ponuré, tmavé, vlhké. Trošku, no, je to skvelý priestor, taký alternatívny, taký veľmi špecifický. To je skvelé, ale nevýhoda je, že sa tam horšie inštaluje sa tam super. Horšie je vlastne rešpektovať to umelecké dielo, alebo tie diela, ktoré sa tam idú dať, pretože na ne tie podmienky, tá vlhkosť, tá zima, to na ne pôsobí. A je to niekedy veľmi náročné vybrať tam také veci, aby sa to tam nezničilo. Uh-huh. Alebo že musíš tam vybrať tak veci, aby sa to nejako nezničilo. Čiže technika by tam mohla haprovať, papier by sa tam mohol, ja neviem, ako vôdzok a splesniť. Častokrát tam veci bývajú, že iba nejaký mesiac alebo aj že necelý mesiac, uh-huh, práve kvôli tomu rešpektu k výtvarným dielam. A ďalšie špecifikum tohto priestoru je, že tam vystavujú mladí umelci, výtvarníci z Univerzity Konštantína Filozofa. Ja to chápem tak, že budúci učitelia výtvarky, pretože je to pedagogická fakulta katedra výtvarnej tvorby a výchovy. Každoročne dostávajú tento priestor pre seba a môžu si tam tvoriť, môžu sa tam vyžívať. Vždy si vyberajú nejakú veľmi zaujímavú tému alebo pracujú nejakým s veľmi zaujímavým materiálom. A práve o tom teraz doplň a povedz ty, Tony.
1: Áno, áno, teda tento hlavný materiál, ktorý študenti vo svojich dielach využívajú, je to seno. Normálne, že seno, akože no je, že trávička pokosená, zosušená, majú tam seno. A takto sa vyjadrujú o tom, seno je pokosená letná lúka, romantika vianočných jasličiek, v sene sa však dá aj snívať, napríklad o svete bez vojen a diktatúr. Takže typujem, že to bude mať rôzny záber na rôzne témy. Mm-hmm. A ja rozmýšľam, že by som sa na to aj prišiel pozrieť, pretože ma to akože zaujalo a určite to no ešte vám to neviem doporučiť vám posluchačom, ale myslím si, že to môže byť zaujímavé. A táto výstava Sen O bude sprístupnená od 5. do 28. júna. Čiže hej, presne ako si povedala, skoro mesiac.
0: Skoro mesiac, ako spomínajú aj študenti, aj kurátori, ktorými sú mimochodom Martin Kratochvíl a Janka Minariková. To sú práve ich mentori, ktorí ich vedú počas ich štúdia. Tak seno je taký dočasný materiál, je krehké, je dočasné, čiže podľa mňa je to ideálne aj do toho bunkra. Že tak v podstate tomu senu až tak nebude vadiť, keby tam náhodou aj že zhnilo, tak je to v pohode. Pretože je to pripravené prázdne pre túto príležitosť a niekedy aj ten princíp je o tom, že to dielo má byť dočasné a má nejakým spôsobom pracovať. Má byť také, že to také trošku to aj interaguje s tým priestorom. No, je to veľmi zaujímavé, tak určite odporúčam aj túto mladú, sviežu výstavu. Treba sa ísť pozrieť, aj Tony sa príde pozrieť, ale od 5. do 28. júna to tam bude nainštalované. Takže seno v bunkri Nitrianskej galérie.

0: ju odstavím. Elektriku.
1: To si si chystal doteraz.
0: Áno, nie, fakt nie. Asi by to dopadlo lepšie, keby si to chystám.
1: Práve, že
0: nie,
1: toto
0: ideme sa baviť o odstavke elektriny. Je to tak.
1: Áno, je to tak, je to tak. Spomíname to už od začiatku týždňa. Prvá vlna bola v pondelok a utorok a ešte tu máme aj štvrtkové odstávky, ktoré sa budú konať od 7.30 do 10.30. To
0: no,
1: je taká
0: už
1: prvá
0: si časť. Už si mne nič nespravím.
1: Už asi nie. Už o 3 minúty, ale nie, akože pochybujem o tom, že to bude také presné. Hej, že 7.30, 10.30, to je také asi veľmi orientačné. Každopádne sa to teraz týka ulíc Zabajská, Podkatrušov a Šuránska. A potom tu máme ešte ďalšiu vlnu.
0: Áno, áno, tá bude tiež od 7.30, ale tá bude ťahať sa, bude až do 3. hodiny po obede. Ide od Dolného Hony, Jana Zelenáka, pod Kostolíkom a Topolčianska.
1: Presne tak, a v prípade, ak máte nejaké otázky, tak treba, je tu pre vás aj zákaznícka linka, môžete nahlasovať poruchy, všetky takéto rôzne možnosti sú tu pre vás. Treba s tým počítať, aby sa vás nejaké nepríjemnosti nechytali. Toto je Fallout Boy, This Ain't a Scene, It's an Arms Race. Taký dlhý názov.
0: A to všetky tie emo kapely mali také dlhé názvy vtedy.
1: Áno, toto je jedna z tých emo kapiel. Ale skvelá. Hey. Pity Vance bol môj obľúbený.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis. Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno, milí posluchači. Ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre. Čo to tu máme? Počúvajte. Pozerám. A nevidím nič zlého. Troška sa nám to začína zapchávať, ale to je každé ráno. To sa deje. Vidím hliadku na Bratislavskej. A okrem toho nič v oblasti akože policajnej, ale máme nebezpečenstvo na Cabajskej. Nebezpečenstvo viacej akože neupresnené. Nič sa tu nedieje také špeciálne. Dominika, povedz nám, čo sa deje špeciálne v okolí Nitry, ak sa niečo deje.
3: V okolí Nitry máme nahlásené kolóny pred Bešovou smere spod Hajskej. Zdržíte sa tu asi 15 minút v obidvoch smeroch, s tým treba počítať. A to je aj z okolia Nitry zatiaľ všetko. Pokiaľ máte informácie, prosím, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. Samozrejme, toto číslo výborne funguje, aj keď chcete dať niekomu zahrať na želanie. Funguje to rovnako dobre. Tak budeme veľmi radi, keď si na nás spomeniete, pretože my na vás myslíme neustále.

0: Jaj.
1: Naša verzia sa mi páči viac. My sme si to totiž spievali. Jednu inú verziu tejto pesničky. Ale pekno, zabavno, milú, láskavú. Poďme oslaviť druhé narodeniny do Nitrianskeho parku. Budeš ti nahrávať, lebo ty máš teraz také nahrávacie dni, že veľa budeš tráviť času v štúdiu. Budeš nahrávať aj v toho 31., kedy sa budú oslavovať.
0: To je... Ktorý deň? To je nedeľa?
1: Áno.
0: Tak to nebudem nahrávať. To teda nebudem nahrávať.
1: Takže to by si mohol behnúť do Nitrianskeho parku sa pozrieť.
0: Ale však ja budem unavený z celého nahrávania. Ja budem spať celú nedeľu. Nie, veľa mám toho do školy čo robiť, ale keď si uchmatnem niekedy cez deň čas troška, že by som vybehol do parku, môže byť. No, poďme sa pozrieť ale na to, že čo tam môže nalákať našich poslucháčov.
1: V prvom rade ide o 2 roky od otvorenia parku, ktorý získal 3 úžasné ceny a vytvoril množstvo úsmevov, množstvo skvelých zážitkov deťurencom a ich rodičom aj všetkým ďalším, ktorí tento náš krásny park navštívili. Môžeme sa tešiť a môžeme vidieť napríklad

0: v nejaký trhovníci. Bude to taký preddňodeťový termín, takže ty plánuješ deň detí prespať, mi chceš povedať. Ty nebudeš oslavovať deň detí.
1: Počúvaj ma, domy asi jej. Ale nie, uvidíme ešte, uvidíme, nechcem to takto akože hneď
0: zavrhnúť.
1: Presne, zavrhnúť to. Ale uvidíme, že ako to bude. Minimálne by akože naši posluchači by sa tam mali vydať a povedať nám potom, že ako bolo.
0: Runaway Baby, Bruno Mars.

0: Štartujeme kampaň Do práce na bicykli. Nie tak my ako mesto Nitra, pretože chce podporiť zdravší pohyb, ekologickejšiu dopravu a príjemnejšie ulice v našom meste. Treba sa pridať a ukázať, že Nitra sa vie hýbať udržateľne. Sú nejaké štatistiky z minulého roka, sú to skvelé výsledky.
1: Áno, sú to úplne že výborné. Zúčastnilo sa 405 účastníkov, 105 tímov, 6222 jazd a teda dokopy 63 568 kilometrov prejazdených. To je super, to je crazy.
0: Perfektné, že ste sa zapojili a teda aj vďaka vám všetkým, ktorí sa zapojili, bolo v uliciach menej aut a viac dobrej energie. Treba prekonať minuloročné čísla a vytvoriť tým, napríklad spolu s kolegami. Teraz tu pozerám na Tonyho, ale obidvaja sa...
1: Ja by som aj išiel, ale som teraz niekedy predal bicykel naposledy. Ale môžeme vybaviť, že spoluprácu, akože Rádio X nejaký akože obchod s bicyklami, ak to tu počúvate. A mohli by ste nám vybaviť taký dvojsedačkový, vieš?
0: Ale ty budeš taký... kerovať a ja...
1: Kľudne. Dobre. A tak pôjdeme.
0: Dobre. Tak ja
1: z Janikovec vybehnem po teba. Na druhú stranu, úplne na druhú stranu a pôjdeme sem.
0: Aby si o štvrtej už nasadol na bicykel a išiel po mne.
1: Najneskôr.
0: Počúvaj.
1: Áno.
0: Ja to mám vypočítané, že do piatej si u mňa. Potom mám piatej nabereš na ten bicykel.
1: A potom za hodinu sem.
0: A možno keď to prežijeme, tak v zdraví, tak sem príde. Ale nie, my každopádne srandujeme, pretože to bolo strašne komplikované. Ale vy sa určite zapojte do tejto najväčšej kampane podporujúcej udržateľnú dopravu na Slovensku. Registrácia prebieha v akom dátume, v akom termíne?
1: Áno. Prebieha. Registrácia prebieha do 7. júna, do polnoci.
0: Do 23.59. Už keď je 0000, už máš smolu, už vieš, že si to zmeškal. Takže milí cyklisti, milí kolegovia, motivujte svojich drahých kolegov, aby ste sa zapojili do tejto úžasnej iniciatívy, aby ste chodili do práce na bicykli, možno nie len ten jeden nejaký deň, alebo v to jedno nejaké obdobie, ale aby ste si to osvojili, túto peknú činnosť a bicyklovali, pokiaľ máte tú možnosť, pokiaľ sa to dá, tak bicyklovali do tej práce aj častejšie.

0: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan. Dnes si pripomíname deň Amnesty International. Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete a za ľudskú dôstojnosť. A tiež oslavujeme jazz. Medzinárodný deň jazzu bol vyhlásený v roku 1991 v USA a je príležitosťou na oslavu jazzovej hudby, jej histórie a jazzových muzikantov.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. 8 hodina 1 minútu ukazujú naše hodinky a počasie by malo byť jasné, malo by byť 16 stupňov Celzia. Aktuálne vietor fúka severný s rýchlosťou 17 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 48%. UV index sa zatiaľ drží na nízkych číslach, na dvojke, ale určite to bude počas dňa sa šplhať, takže pripravte si svoje krémy opalovacie, aby vám vaše tváričky sa nespálili. Tie denné maximá by mali sa vyšplhať až do 22 stupňov Celzia a vietor by mal fúkať medzi 12 až 21 km za hodinu. Toľko dnešok, čo zajtrajšok?
3: Zajtra by malo byť veľmi príjemne, malo by byť 23 stupňov, ráno by malo byť 14, je to v pohode, pocitovo by to malo byť, pocitovo to bude, 13 až 22 stupňov, je to príjemné. Môžeme očakovať severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 15 km za hodinu.
2: Toľko zajtrajšok a my ideme na nitrianske cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Ešte tie také ranné dopravné zápchy nás trochu trápia. Po 8 hodine ešte to úplne nezmizlo, takže v centre mesta očakávajte zdržania. Napríklad také zdržanie máme aj na Mostnej, ale pravdepodobne to bude spôsobené vozidlom odstaveným na krajnici. Treba si dávať pozor aj na takéto neduhy na cestách, na ktoré môžete naraziť. Policajné hliadky nám hliadkujú dnes od rána. Nejaké hliadky spomíname. Tu na Bratislavskej, tu sa celkom akože zakempili, takže tam by mohli byť aj v tomto čase. Vejzery potvrdzujú, že áno, na Bratislavskej policajná hliadka je. Ďalšiu máme aj na hlavnej smerom na Lehotu. Toľko Nitra a ešte skúsime preštudovať, čo sa deje v okolí.
3: Pozerám na to. Máme tam len jeden radar za Tvrdošovcami v smere do Jatova. Okrem toho úplne čisto v okolí Nitry. Zostaňte s nami, už si ideme hrať Pár přátel od Michala Davida. Toto som si vypýtal na prianie. Jaj, srdcovečka.

0: Aj. Nepočujeme sa. Tony, poď, začni rozprávať čarodejníka z krajiny Oz.
1: Čarodejníka. Počúvajte, máme tu takúto akciu. Už túto nedeľu o 15. v Starom divadle máme takúto inscenáciu. Čarodejník z krajiny Oz. A ak by ste chceli vyhrať lístky,
2: ja myslím,
1: tak máme súťaž.
2: Čarodejník už došol.
1: No to teda.
2: Nie, od rána je tu, o tebe hovorí.
1: Černokňažník.
2: Inak vás pozdravujem, som sa pripojil k vysielaniu. Ja som čakal, že mladý už bude v škole, ale nie, on je zase za školou.
0: Ale už máš aj zákonného zástupcu, ktorému to môžeš vytmaviť.
2: Martinovi musím zavolať. Maťo, počúvaj ma, ten to je furtu. To je už normálne, že... A ja som rád.
1: Ja sa tam schovávam. Mňa sa tam nikto si ma tam nevšíma a teraz zavoláš, sa mňa tam začnú všímať.
2: Kde si?
1: Prídu na všetky tie podfúky, čo tam robím.
2: No dobre, takže v Starom divadle áno, o tretej predstavenie. Čarodejník z krajiny Remer. Os, áno.
0: A stačí, keď napíšete, či chcete ísť. Takže áno, chcem. Áno.
2: A mám ešte jednu, nie? Súťaž.
0: Hej, ale ináč ja pozerám, že ja rada pozerám tie komentáre. Určite by som išla s dcérkou. Áno, chceme, to je dobrá odpoveď na otázku.
2: Kedy ty napíšeš raz do divadla? Rada by som išla s dcérkou.
0: Rada by som išla s dcérkou. Tak ako zaujímá. Ja poviem tu s mojim dieťaťom.
2: No veď všetko to hovorím. Ja to, že... Čarodejníkom.
0: Napríklad, tu je komentár. Určite by som zobrala mladého, ešte nebol v divadle.
2: No teda
0: no,
2: vieš čo.
0: Pozri. Áno, chceme celá rodinka, takže jasné. Ľahká otázka, ľahká odpoveď. Ale máme tu aj ďalšiu.
2: Áno, Scary Movie. Ja milujem túto sériu. Ja to mám strašne rád. A Ferris? Ferris sa volá? Tá herečka.
0: Tá hlavná predstaviteľka Sandy? Čo?
2: No a ona sa Ferris sa volá.
0: Tuším, áno.
2: Ferrisová. Ona už staršia dáma. Je o 20 rokov až 30 rokov staršia, jak bola
0: v tých prvých
2: sériách. A furt je ale sympatická, musím povedať. To je jak ja. Tiež som bol krásny pred 20-30 rokmi a stále som veľmi sympatický. No dobre. To musia hovoriť, ja stalo taktné ticho. Nie trapné. Počúvaj, čarodejník, nešvíma.
0: Predpremiéra Scary Movie je mimochodom 3. júna v Mlynoch Cinemas a ja som veľmi zvedavá, že ako táto séria dopadne, či bude rovnako zábavná, skvelá, vtipná, úžasná, ako boli aj tých tisíc predošlých.
2: Tam už majú oni kľúč, vieš, to už majú presne vychytávky. No, už si myslím, že majú také vychytávky, že...
0: Aj po tých rokoch.
2: Áno, že na čom sa ľudia bavia a na čom nie.
0: Dobre, uvidíme, každopádne púšťame Karla Duchoňa, my púšťame a on hrá. On hrá pre nás.
2: Áno, Karči, ideš. 8 hodina, 15. minúta.

0: No, už to máme nastavený na išla som, že historický kalendár, ale je to taká budúca história. Kalendár do budúcnosti.
1: Historický kalendár.
0: Kultúrnych udalostí.
1: To by o mne mohlo byť, ja som taký. O tebe by mohol byť hysterický kalendár a o mne mohol byť historický kalendár.
0: A toto je kalendár udalostí.
1: To je kalendár udalostí. Moje nervy, čiže nejaké divadielko ranné bude určite?
0: Určite áno, v novom divadle bude napríklad Pinokio. Čo robí z ľudskej bytosti človeka? To sa táto inscenácia pýta. Je to autorský projekt Ivana Martinku na motívy svetoznámeho rozprávkového príbehu. Staré divadlo Karola Spišáka naproti tomu má čarodejníka z krajiny Oz o 10:00. Predpokladám teda, že opäť nejaké organizované predstavenie pre školy.
1: Áno, tak on to vyvrcholí, ono väčšinou to, čo býva cez týždeň, tiež do poludňa, tak vlastne vyvrcholí v nedelu o tej tretej.
0: Čo súťažíme o tú nedelu.
1: V podstate pre celé rodiny a všetko. To ale neznamená, lebo ja sa na to pýtal, že keď náhodou ste doma s malinkým a tak a neviete čo so sebou a s ním a mrchavý je, tak kľudne sa zastavte v Starom divadle v rámci výletu, sa zastavte. Ale pokiaľ je mrchavý a neviete si s ním rady, sem tam nejaká štvorečka z fyziky, tak normálne si akože zastavte sa tu na o 9:00, začína predstavenie. Spýtajte sa, či nie je náhodou voľná, lebo tie presne organizované predstavenie sú pozvané školy. A viete, ak to je, vypadne niekto, ochorie nejaký a tak. Čiže nahlásených, ja neviem, 90 detí a príde 84.
0: Tú stoličku navyše pridajú určite.
1: Nepridajú, zase netreba kraviny, nepridajú. Lebo keď to počujú požiarníci, tak im vlastne nie, to sa nedá, lebo stoličku môžeš pridať len do únikových východov. Čo táraš, nezmysly. Však si pracovala v galérii, predstav si, že pridáte stoličku do únikového východu.
0: Tam sa to úplne v pohode dialo, že pridáme stoličku. Ale nie do únikového východu, Michal, samozrejme, že BOZP dodržujeme.
1: A tu sa to dá len do únikových východu, jak sa to dá, len na schody to môžeš dať. Rozumieš ma? Navyše tá stolička sa tam nezmestí na tie schody. Tam bylo by celé zle. No dobre, nič.
0: Dobre, priateľi, ani
1: pridajú stoličku. Kľudne sa zastavte, či už v novom divadle, alebo v starom divadle na tú 9:00 a spýtajte sa, že či...
0: V starom divadle na tú 10:00. A v novom divadle na 9:30.
1: Áno, na 10:00.
0: Áno, na 10:00, na 10:00.
1: Keď som ja ešte pracoval v divadle, som bol herec, takže o 9:00 začínali predstavenia. No, vidíš to.
0: Máme aj Beerstock, je to taký pivný festival Beerstock Nitra 2026, začína o 12:00 hodine práve dnes 28. mája. Môžete vyskúšať až 52 remeselných pív, rôzne pivné hry, ale sú tam aj detské atrakcie. Sú tam aj nejaké detské
2: paradoxne
0: atrakcie.
2: Paradoxne
0: troška. Akože... Paradoxne troška, ale...
1: Štok, to sa hodí k detským atrakciám. Ja si myslím, že to je taká atrakcia detská, počúvaj ma. Jak sa deti zapoja do ochutnávky, počúvaj ma, to je taká atrakcia. Veľká veselosť bude. Nejaké, veľká veselosť.
0: Hry, program, detské atrakcie. Bližšie o tom neviem, že aké atrakcie by to mohli byť, ale treba sa prispozrieť na Svetopulkové námestie.
1: Ja som už naznačil. Takže na Svetopulkovom námestí
0: tak,
1: to bude.
0: Tak, od koľkej? Tak od 12:00.
1: Dneska od 12:00?
0: Dneska od 12:00. A potrvá táto akcia až do 30. mája. Čiže štvrtok, piatok, sobota, program.
1: To je pre takých, jak je nie je Tony, že nechodia do školy, idú na atrakcie.
0: Keby dnes nenahráva v štúdiu, tak podľa mňa sa
2: tak sa určite objavím na pivnom festivale, je to tak. A potom možno ja budem tá atrakcia pre tie deti. Budú pozerať na mňa
1: to si píš,
2: a ja tam budem robiť nejaké kúsky, psie, kúsy.
1: Žonglovať s gitarou.
2: No, napríklad.
0: Dnes o 20:00 napríklad Double Music Band, zajtra Kabad Revival, v sobotu Rock Band.
1: V Čechách toto funguje veľmi, veľmi toto funguje. A hlavne Čechy sú úžasné v tom, že oni majú, tam ešte stále fungujú tie zábavy. To u nás už nie, ale tam fúr, zábava, bitky, všetko tam funguje. A nevážne, muzika, živá muzika, živé kapely, čo u nás nie, u nás keď je zábava, tak diskotéka. A tam normálne bývajú stále koncerty a tak, takéže valaské klobouky a neviem čo, toto. No sme obiehali a výborné bolo, raz sme hrali tam, ešte keď som bol teda v kapele a bol tam revival Kabátu. A my sme tak rozprávali s tým chlapcom, lebo oni majú stále akože šéfov kapely, že kapelníkov, ešte stále majú kapelníkov v Čechách. A som si rozprával, že kamaráde, my sme tak slavní, že máme vlastný revival. Že revival Kabátu má vlastný revival.
0: Čo, to je super. A čo hrá ten revival revivala?
1: No, kabát. Asi kabát, pochopiteľne, ale s ich šmrncom.
0: Ježiš, to je úplne úžasné, to som ešte nezažila toto. Završiť deň môžeme tak kultúrne, bude absolventský koncert základnej umeleckej školy. Zuš, ktorej Zuš? Jozefa Rosinského, ktorej inej, samozrejme, a bude sa diať.
1: Máme viacej?
0: Máme súkromné, máme dosť súkromných Zušiek a toto je štátne. Okay. No. A bude to v synagóge. Synagóge od 17. hodiny. Dobre. Takže budú tam nejaké klavíre, nejaké gitarky, nejaký spev, opera, všetko možné, nemožné.
1: Držíme palce, decka. Nech absolvujú. Nech to dneska dobre dopadne. A toto je Taylor Swift a The Fate of Ophelia.

0: prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
6: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Máme 8 hodín aj 38 minút a kontrolujeme dopravnú situáciu. Doprava v centre mesta je zahustená, áno, potvrdzujeme to a od rána spomíname aj policajné hliadky. Rôzne kontroly sa dejú, napríklad jedno vidíme, jak je výjazd zo Šindolky, tam sa nachádzajú policajti. Ďalší je na hlavnej ulici smerom na Lehotu. Skontrolujeme ešte ďalšie okolité priestory. No a policajný radar aj v Nitre za Dražovcami v smere do centra. Ďalší tu vidím za Tvrdošovcami v smere do Jatova. A ešte sa presunieme pri Levice, pretože policajný radar je aj na výjazde z Levíc do Tlmáč. Máme tu nahlásené aj kolóny na výjazde do Lovca z D1. Zdržíte sa tu asi 20 minút v oboch smeroch. To by malo byť od nás z dopravy všetko. Ak máte aktuálne čerstvé nové dopravné informácie 0911 955 885. Zostaňte s nami.

0: Áno, áno, áno. Prepáčte som sa, aj keď podľa mňa mám krásny hlas.
1: Máš?
0: Potvrdzujem. A podľa mňa nádherne spievam a čudujem sa kapelám, že ešte dodneska mi neposlala žiadna kapela nejakú požiadavku, že paď k nám spievať.
1: Taká nejaká mladá by mohla niečo osloviť.
0: Že chcú nejakého krásneho chlapa, vieš, takže už len minimálne kvôli tomu, vieš.
1: Že spýtať sa ťa, že či niekoho nevieš odporučiť napríklad.
0: Nie odporučiť, mňa, čo to trepeš z prostosti. Športový deň detí sa chystá, bude už o nedlho, 29. mája, to je piatok, že? Dobre hovorím.
1: Dobre hovoríš.
0: Dobre hovorím, od 1. do 5. bude akcia Športový deň detí. A počúvajte, my okrem toho teda, že vás pozveme na túto akciu, kde bude veľa zábavy, lebo budú tam aj dievčatá, čiže to pre celú hodinu, budú tam krásne dievčatá, veľmi šikovné dievčatá. A to Pavlína Fialková, Mária Zuzka Remeňové,

0: sprostosti, že on totálna sprostá zábava. Že to...
1: A to je normálne.
2: Je to inteligentná zábava.
0: Nič pre nás, čo domča? No dobre, no.
2: Pre mňa. Aj tvorivé dielničky pre rozvoj kreativity, takže nebude to len o športe, ale samozrejme nejaké športové stanovištia, kde si deti otestujú svoju súťaživosť.
1: No veľa zábavy, no.
2: Ja som nebola súťaživá.
0: Bude to medzi 13. asi. Ty si jediné, o čo si súťažila, je tvoj chlap. Počkaj, o čo si o ňo si sa bila. Ja
2: nemusela som sa.
0: Bila si sa, na ňo si sa bila. Škrabala si, oči si mi šla vyškrabať, keď som sa na ňo pozrel. No tak ja. A on na mňa a v tej chvíli skočila. No, po 17, 18. to vyvrcholí a 18. bude aj takéto práve ten Artur a Lili. Vtedy budú mať ako na záver svoje vystúpenie.
2: Zábavné vystúpenie.
0: A čo som chcel povedať je to, že okrem toho, že to bude veľká zábava, tak je to v obchodiaku, je to v našom Priore.
2: Ode Nitra.
0: Priore. A máme pre vás 20-eurovú poukážku na nákup do Decathlonu. Takže keď sa zapojíte na Facebooku, že teda napíšete nám tam volačo, tak budete zaradení. A hlavne musíte to zazdieľať, to ja budem kontrolovať, či ste to zazdieľali, lebo to treba šíriť túto informáciu. A keď to urobíte, tak máte šancu vyhrať ten deň, hej? Alebo deň predtým, to sme, vlastne už dneska je deň predtým, čo?
2: No, dnes je deň predtým, takže už by sa s tým malo niečo robiť. No. To bude veľká žrebovačka, to bude dneska.
0: Dobre, no dneska alebo zajtra ráno to vyžrebujeme a bude to ten voucher, necháme tu na, alebo čo, tak nejako to vymyslíme. Dobre, v každom prípade máme v tejto chvíli ako predstavu, čo nás čaká počas 29. A ešte nemáme predstavu, kedy budeme štrabovať, to sa dôvodneme. Dobre, to je všetko. Počúvať Nitrianske rádio.

Milí posluchači, náš boss teraz práve odskočil, tak ja som tak slisky sa vtieram ešte do vysielania. Chcel by som sa s vami rozlúčiť, poprieť vám pekný deň, pohodový deň, bez stresu, bez hnevu. A aby ste sa nepozerali dozadu na minulosť s hnevom, don't look back in anger od Oasis.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. 9 hodín a 1 minúta a my máme vonku 16 stupňov Celzia, jasné počasie a vietor fúka severný s rýchlosťou 17 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu je 48%, no a UV index ten zatiaľ príliš nevyčíňa, zatiaľ sú to len 2 číselka z 11, ale v priebehu dňa určite tieto čísla vyskočia. Myslite na to, dbajte na to, dbajte na svoje zdravie. Maximálne denné teploty sa vyšplhajú do 22 stupňov Celzia. Poďme sa pozrieť na zajtrajší deň, ktorý bude pekný, ale premenlivou oblačnosťou a teplotami od 14 do 24 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 6 do 15 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Spomeniem najprv, teda cesty sú prejazdné, áno, to je pozitívna správa. Máme ešte stále uzavretý pruh Štúrova Palánok, s tým treba počítať. Cestu zatvorenú máme aj na Štefanikovej triede, áno, presne tak. Policajné hliadky hliadkujú od rána vo Veľkom po Nitre. Nová policajná hliadka sa nám objavila na Hlohoveckej ulici. Spomeniem aj policajný radar, ten je v Nitre za Dražovcami v smere do centra. Policajný radar je aj za Tvrdošovcami v smere do Jatova. Ďalší je za Komiaticami v smere do Nových Zámkov. No a ešte posledný tu vidím na výjazde z Levíc do Tlmáč. Máme nahlásené aj kolóny na výjazde do Hlovca z D1. Zdržíte sa tu asi 20 minút v oboch smeroch. Pevne verím, že to je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko. Prajem vám šťastnú jazdu a púšťam Bižuteriér. Prečo plačeš, Vilém? To je otázka, ktorá nás trápi. A keď budete pozorne počúvať, tak a zistite, prečo ten Vilém vlastne plače. Zostaňte s nami.

nepočúva maminku. Ani toto rádio...

0: Máme 9 hodín aj 12 minút a vy stále počujete mňa. Stala sa taká zvláštna vec totiž, že Michal tu bol, áno, po 8 sa občas ohlásil a potom zrazu zmizol. Ja som chcela vyhlásiť veľkú patraciu akciu, ale nie, je tu. Povedz niečo.
1: I am here.
0: Ja už som išla povedať, že nech mi nahlásia, že kde si sa stratil.
1: Však som ti povedal, že idem na chvíľu preč.
0: Ja viem, ale to som chcela tak povedať, že nepovedal si.
1: Počkaj, doma som pod drobnohľadom. Tu som pod drobnohľadom. Mám ja čas vôbec na frajerky.
0: No nemá. Na 5 minút si odbehol za frajerku.
1: Moja frajerka Roman mi hovorí, kam zas ponáhľaš sa? Hovorím, počkaj ma, nemôžem, lebo ma bonzne, domča ma bonzne.
0: Už som ťa stihla bonznúť, ale no. Zároveň si sa objavil. Takže všetko je v poriadku, všetko je super.
1: Nestihli sme Harveyho oči, ale to je moja chyba, lebo naozaj musel som odskočiť, tak sa za to ospravedlňujem. Vidíte, a ja prisávačku, ja si spravím, no viem, dúdku si pošlem. Normálne.
0: Sám sebe.
1: Tak logicky, však komu iné. Áno, aj pokutu si dám, ktorú budem ignorovať samozrejme. Pohádam sa sám so sebou. Pohádam sa, že čo si to dovolujem, dať mi pokutu. A ja poviem, áno, ale čo ty, Michal, aký dávaš príklad ostatným?
0: Ak sa niekto dokáže pohádať sám so sebou, tak si to
1: som
0: ty.
1: To ja, áno,
0: si
1: áno.
0: To ty, presne.
1: Som ťažký schizofrenik, čo vám poviem. Ale toto je krásna vec, ktorú si dala. Fake Power je výborná. Turn on, tune in, cup out. To je skvelé, to je skvelá vec.
0: To som veľmi rada, že som ti takto do tónu.
1: To som 90.
0: Tak...
1: roky, jak vyšité. No a ja idem rýchlo švácať tie Harvey oči, idem upraviť. Dobre? No.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Kapela Red Boy, ktorú sme si v Harveyho očiach už predstavili, včera odpremierovala horúcu novinku, single s názvom Sick of It. Red Boy pochádza z Anglicka, konkrétne z mesta Chelmsford v grófstve Essex. Spevák, líder a mozog celej kapely, Jordan Cardy, dostal prezývku Red Boy od svojich spolužiakov zo školy v Essexe, pretože im vraj pripomínal potkana. Prezývka mu už zostala a neskôr pod ňou začal vydávať hudbu a použil ju aj ako názov pre svoju kapelu. Novinka Sick of It je súčasťou ich pripravovaného 18-pesničkového albumu s názvom Crash, ktorý oficiálne vychádza 26. júna. To, že vychádza pod hlavičkou alebo pod krídlami kultového vydavateľstva Hellcat Records, nie je náhoda. Veľký podiel na celom albume má totižto punková legenda Tim Armstrong, frontman kapiel Rancid a Transplants, ktorý album spolufinancoval, spoluprodukoval a s kapelou dokonca napísal viacero skladieb. Chalani nahrávali album v duchu hesla Do It Yourself v absolútne punkových podmienkach v dvoch drevených záhradných búdach v záhrade legendárnej speváčky Suzy Quatro. Výsledkom je to, že tracky ako Sick of It alebo single Broken majú ten najšpinavší, najúprimnejší 90-kový punkrockový zvuk, aký kedy Red Boy vyprodukovali. Kapela Red Boy aj song Sick of It.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
2: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
1: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
3: Strašne rozličíme.
1: Ovce na stope.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: No, The Shara, Save Up All Your Tears, rok 1991. Teraz máme rok 2026, 28. maj. Blížime sa k Dňu detí a tam budú smerované všetké naše avíza a tak. A už aj o chvíľočku, po doprave, si dáme ďalšie avízo. Skvelé, športové. Pôjdeme na americký futbal a bude spojený s Dňom detí. Áno, áno, áno. Ale dovtedy doprava 0911 955 885.

0: Mama, jaký život sebe, to je taký náboj. Share a save up all your tears. 9. hodina a 36. minúta, už o chvíľočku si švacneme dopravu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Dobre, špička nám už išla pá. Ale pozor, máme informáciu z Novozámocka. To nie je Novozámocka, to je ten zlom Novozámocka Štefánikova. Tam, jak je odbočka na Rázusovú a Staničnú a tak. A máme tam informáciu o nefunkčnom semafore. Čul, nový semafor a už je nefunkčný. Ajajaj. Takisto máme informáciu o tom, že je uzatvorený pruh na, no, jak je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z jednej strany, z druhej Heineken, tak máme uzavretú vraj cestu. Tak to neviem, čo sa tam deje, ale že áno. No a potom máme dve policajné hliadky. Jedna sa nachádza na Hlohoveckej, ako je Kampri, hej? A tam odbočka vlastne na centrálny sklad Hagardalu, áno, aj takéto sú tam veci, tak tam je jedna policajná hliadka a z druhej strany nám lemuje Nitru druhá hliadka, ktorá sa nachádza na pre nich už obľúbenom štande a to je križovatka Nitra Šindolka, obchvat priemyselného parku. Tu si teda dávate maximálny pozor, to sú také tie dva highlighty, ktoré tu máme. Plus by som ešte rád upozornil na cestárov, ktorí sa nachádzajú na Cabajskej, jak je Cintorín. Príjete k Cintorínu a pozor, tam už to začína, aj nám tam hustne výrazne doprava od Cintorínu až po spomínaných cestárov. Dobre? Tu si dávajte pozor na dobrzďovačky a podobné záležitosti. No a myslím si, že by som mohol aj skončiť, ale nekončím, pretože v tejto chvíli mi nabehla policajná hliadka, ktorá práve je pri tom nefunkčnom semafore. Teraz je otázka, či tam prišli kvôli tomu, že je nefunkčný a teda budú riadiť dopravu, to neviem. Ono je to veľmi ako podstatná tam tá križovatka, keďže je to prístup do nemocnice medzi iným a na heliport a podobne, tak by bolo dobre, keby to teda bolo také, ako že by som povedal, že až spojaznené, že áno. Tak a regulujeme. Dobre, toľko teda od nás z Nitry a takého veľmi blízkeho pri Nitry. Keď sa pozerám na široký nitranský okruh, tak je všetko v poriadku. Preto ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, pretože zelená vlna mohla vidieť iné veci, ale nevidia. Máme aj informáciu o kolónach, ktoré sú v Hlohovci na ulici SMP smere na D1. Vraj sa zdržíte asi pol hodinu, čo je dosť, človeče. No. A potom máme ešte jednu informáciu pre tých, ktorí idú do Zvolena alebo do Banskej Bystrice, tak za žiarom nad dronom, na R1, za žiarom nad dronom, smere do spomínaného Zvolena alebo Bystrice sa zrazili dve osobné auta a máte tam rátať so zdržaním. Toľko teda informácie z dopravy. Máme zhruba 9 minút po pol desiatej a pred nami sú kaskadéry. Tí bývajú na cestách, ale tých nemáme moc radi. Tých nie. Toto sú kaskadéry, ktorí sú bez lovu, bez peňazí. Ajajaj. A song o nich urobil Elán. Počúvate Nitrianske rádio a ja vám všetkým želám krásny dobrý deň. Hello. A už o chvíľočku tá spomínaná pozvánka na americký futbal, ktorý bude v nedeľu a bude to spojené práve s Dňom detí. Naozaj tých aktivít pre decka bude množstvo a my sme tomu radi. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Tak, a je to tu a ja som rád, že je to tu. Pretože ideme sa rozprávať o americkom futbale a ja ľúbim americký futbal. Však vy to všetci viete, že ja ľúbim americký futbal. A ešte keď je to spojené s hracím dňom a ten hrací deň je dokonca spojený s deckami, tak nič váci nemôžeme želať. Počasie nám víkend, tento víkend praje. A to znamená jediné, že sa môžeme spoločne tešiť na oslavu Dňa detí vo veľkom štýle. Špeciálne pre tento zápas, ktorý nasleduje v nedeľu 31. mája od 15:00 proti Brno Seagrass, tak tam zažijete množstvo, obrovské množstvo atrakcií. Rozširujú chalani z Nitra Nice, rozširujú tradične bohatú detskú zónu. Rôzne obrovské množstvo atrakcií a aby si vaše radosti užili svoj sviatok skutočne naplno. No náš obrovský skákací hrad pojme všetku radostnú energiu a výkriky šťastia, zatiaľ čo skvelí animátori sa postarajú o pestré súťaže. Pre kreatívne hlavičky sú pripravené omaľovávanky a chýbať samozrejme nebude ani obľúbené maľovanie na tvár. Atrakcií bude neúrekom a detského smiechu ešte viac. A zároveň na domácom ihrisku všetkých nás čaká mimoriadne dôležitý zápas. Už som ho spomínal proti Brno Seagrass. Práve tu sa rodinná atmosféra zápasov našich chlapcov prejaví v plnej paráde a vy by ste pritom rozhodne nemali chýbať. Každý jeden z vás na tribúne je ďalším hráčom Nitra Knights na ihrisku. Zoberte celú rodinu, kamarátov, susedov a príďte ukázať, prečo je komunita Nitra Knights taká výnimočná. Naši chalani sa vám na trávniku odďačia presne takou bojovnosťou, akú si zaslúžite sledovať. Tak sa na to tešíme, nie? Zábava pre deti, elektrizujúca atmosféra, interaktívne súťaže, fan MVP of the game, street food zóna, strhujúce komentáre našich komentátorov a živý prenos dokonca na veľkoplošnej obrazovke. Takže vám nič zo zápasu neujde. Ja keby ste boli v telke. Nedeľa 31. mája 15:00 Nitra Knights versus Brno Seagrass. Poďme do toho. Hej, baby, ideme do toho. Hej, baby, 9:45.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka to

Zostaňte s nami, pozitívne naladení, pretože budeme rozprávať v knihe o Freddie Mercury, a to je najvác. Pozor, vychádza kniha S láskou Freddy, ktorá odhaľuje najosobnejšie pocity a myšlienky legendárneho speváka Freddieho Mercuryho. No, a o tom už o chvíľku.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: A reč bude o veľkom pankáčovi. Veľkom pankáčovi. Veľkom umelcovi. Vychádza kniha S láskou Freddy, ktorá odhaľuje najosobnejšie pocity a myšlienky legendárneho speváka Freddieho Mercuryho. Ďaká Ikaru. Z jeho denníkov ju spracovala Leslie Ann Jones. Z kniha S láskou Freddy od Leslie Ann Jones patrí medzi jej najdiskutovanejšie diela o Freddie Mercury. Autorka v nej predstavuje intimný pohľad na spevákov život prostredníctvom dovtedy nepublikovaných denníkov a osobných zápiskov. Kniha sa zameriava na jeho vnútorné prežívanie, vzťahy, strachy a inšpirácie, ktoré stáli za jeho hudbou. Na veľkú pozornosť vyvolalo aj tvrdenie, že Freddie Mercury mal tajnú dcéru, označovanú iba ako Bee, ktorá mala autorke sprístupniť 17 ručne písaných denníkov. No a práve táto časť knihy vyvolala medzi fanúšikmi aj ľuďmi z Mercuryho okolia množstvo diskusí a pochybností.

S láskou Fred je napísaná emotívnym a osobným štýlom. Nesústredí sa len na slávu skupiny Queen, ale najmä na človeka za pódiovou maskou, citlivého, osamelého a veľmi, veľmi charizmatického umelca. Vďaka Ikaru si môžete prečítať S láskou Freddy a už teraz ho nájsť vo vašom obľúbenom knihkupectve. Tak dočítania, priatelia, dočítania.

tvrdíme. Dobre, dáme si trošku také akože nové tvrďariny, ale príjemnej. A ideme do celej.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan. Dnes si pripomíname deň Amnesty International. Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete a za ľudskú dôstojnosť. A tiež oslavujeme jazz. Medzinárodný deň jazzu bol vyhlásený v roku 1991 v USA a je príležitosťou na oslavu jazzovej hudby, jej histórie a jazzových muzikantov.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Áno, počasie, máme tu počasie a ideme sa pozrieť, ako to vyzerá momentálne s nitránskym luftom. Tak vyzerá to výborne a bude to vyzerať výborne. Trošku nám klesla teplota, treba povedať, trošičku nám klesla teplota oproti včerajšku, lebo včera boli naozaj peklá, 30 stupňové peklá. A ten teraz teda vyzerá tak, že tie peklá nám úplne že nenastanú. Momentálne máme v Nitre nejakých a pri Nitri 18 stupňov Celzia, ale krásna jasná obloha. Dnes sa dostaneme maximálne na 22 stupňov Celzia. Počítajte s tým, že momentálne index je ešte nízky, ten UV index, ktorý nás ohrozuje na zdravíčku. Mali by sme ísť na trojke z tej 11 stupňovej škály, ktoré to meria. Ale tak buďte opatrní, ak sa zdržíte dlhšie vonku, čiže až do obeda, tak treba si zobrať nejaký ochranný faktor na seba. Vietor nám fúka zo severu, možno to nám znižuje aj pocitovú teplotu a celkovo teplotu, ktorá vonku panuje. Ja som ale bol vonku pred asi 3/4 hodinou, bolo veľmi príjemne, veľmi príjemne. Veľkosť vzduchu máme 44%. Zajtra to vyzerá tak, že by sme mali byť opäť na tej istej úrovni. Zajtra sa dostaneme na nejakých možno 24 stupňov Celzia. Dneska by to malo byť 22. Pozor, pocitovo menej, opakujem. Zajtra vraj 24 v tieni. Jak to bude, neviem. V každom prípade vietor nám má fúkať zo severozápadu o rýchlosti 13 km za hodinu a zajtra opäť očakávame vysoký UV index, takže opäť si pripravte nejaké ochranné mazivo na seba. Dobre, toľko počasie, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak poďme na highlighty dopravné. Stále nám nesvietí a nefunguje. To je tá signalizácia, ktorá je na Štefanikovej triede a Staničná, Rázusová a tamto okolie. Je tam aj policajná hliadka. Dobre, tu si dávajte pozor. Uzatvorenú cestu máme. Nahlásil to nejaký človek. Neviem, asi pruh je tam uzatvorený, ak je Heineken, respektíve Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dobre, tam niekde by malo byť niečo uzatvorené. Na Štefánikovej triede máme veľa aut, ale to je klasika a tým sme skončili v Nitre. Viac toho nemáme. Poďme do okolia Cabaj Čápov, respektíve Cabajská, tak aby som bol presnejší. Jak je cintorín, tak sú tam cestári, ktorí opravujú jak takí šikovníci, ale treba povedať zároveň, že nevznikajú tam žiadne problémy dopravné, žiadne zápchy, nič podobné, žiadne spomalenie dopravy. V Leviciach máme policajnú hliadku, tu si dávajte pozor, nachádza sa na ceste, alebo no, na ceste Milana Rastislava Štefánika, je tak pol hodinku stará informácia, takže relatívne čerstvá. A to je všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu. Tu sme mali dopravnú nehodu za Žiarom nad Hronom v smere do Banskej Bystrice alebo dozvolená, jak chcete, a stále mi to tam svieti a zrazili sa tam aj dve osobné auta, tak si dávajte pozor. No a plus máme hliadku na výjazde zo Zlatých Moraviec do Tekovských Nemiec. A z juhu nám hlásia takisto dopravnú nehodu za dedinou Mládeže v smere do Šale. Opatrne, dobre? No a plus je kolóna hlásená, a to sme dávali aj pred polhodinkou, Hlovci na ulici SMP smere na D1 sa vraj zdržíte asi pol hodinu. A teraz ideme do Ríma, ktorý sa vraj nepostavil za jeden deň a tvrdí to Morčiba. Asi majú pravdu. 3.22. A pozor, že o chvíľočku si zahráme pesničku, ktorá nás bude sprevádzať na Dní detí. Našiel som, vyhrával som Artura a Lily. A ste vedeli, čo vás čaká.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Venujem sa veľmi, veľmi často, veľmi poctivo a veľmi radi akciám, ktoré budú v najbližších dňoch a ktoré budú o deťoch, hlavne o deťoch. Viete, že 1. jún patrí im. Poprosím vás, nemlátiť ich, dať im veľa jesť a všetky tie veci, čo deti vyžadujú. A pozornosť, hlavne veľa, veľa, veľa pozornosti. Obchodný dom Nitra Prior, vraciame sa k tomu po niekoľkýkrát a radi, ale teraz to naozaj trošku vyšperkujem, pretože si zahráme, pustím vám Artura a Liliho. Normálne som vyštrachal som pesničku, ktorá v podstate hovorí o nich a predstaví ich. Aj sa mi to preto tým pádom zdá také akože aj vhodné. Ja len pripomínam, že športový deň detí v obchodnom dome Nitra, respektíve v našom Priori, bude 29.5. a to od 13. do 17. že prídu tri dámy. Krásne, mladé, šťavnaté, skvelé, navyše skvelé strieľajúce. Rýchlo behajúce. Počujete, to je normálne, že to je idol. Pavlinka Fialová, Majka a Zuzka Remeňové, to sú sestry, ktoré nás reprezentovali fantasticky v biatlone a reprezentujú samozrejme. A Pavlinka už neviem, no ale bude tam a využite vy teda všetci príležitosť, aby ste sa s nimi pofotili, aby ste sa s nimi porozprávali, ruky podali, no proste je tu športový deň detí v obchodnom dome Nitra. No a popri teda takejto krásnej a milej záležitosti, ako je Pavlína, Maria a Zuzka, tak čakajú pre decká. Hej, darčeky, veľa darčekov, športové stanoviská, pochopiteľne tvorivé dielničky a už spomínaný Artur a Lili. To je taký ten škrátek a jeho kamarátka. A oni robia teda pesničky, vraj to aj také, že zábavné a edukatívne zároveň, takže niečo sa deti aj podučia, hej, vďaka ním. A ja by som to teda zaklincoval, tak pustím vám pesničku Artura a Liliho, to, čo budete môcť zažiť o 17. v Priori, a pesničku Artura a Lili. Toto je ono. Počúvate Nitrianske rádio a stretneme sa 29.5. v Priori 13.00 17.00.

Toto sú Arthur a Lily, ktorí teda budú vyvrcholením športového dňa detí v Priore. 29.5. 13.00 až 17.00. Všetky decká ste pozvané. Všetky decká ste pozvané. Arthur a Lily budú o 17. hodine. A medzi to 13. a 17. pripomínam Pavlína Fialková, Majka a Zuzky. Zuzky Remeňové a Zuzka Remeňové, naše úspešné reprezentantky v biatlone. Poďte do toho.

0: rozprávky, ja už len naposledy pripomeniem. Darčeky pre deti, športové stanoviska, tvorivé dielničky, Mária a Zuzka Remeňové a Pavlína Fialová a pozor, pozor, Artura Lili.
1: Môžeme byť takí aj my, tak to poďme zažiť.
2: 105,4.
3: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
4: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
3: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
4: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
3: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
5: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

Opäť je tu akcia pre deti 29. mája, to je zajtra, okrem tých vecí, okrem športového dňa detí, teda môžete, keď nie ste moc na šport, tak je tu možnosť ísť do krajskej knižnice Karola Kmeťka, ale pozor, na Klokočinu, na pobočku Klokočina, ktorá je na Jurkovičovej 25 a tam od 16. do 17. hodiny môžete zažiť rozprávkové čítanie. No a to je pekná vec, podľa mňa. Takže v začiatok o 16. už som povedal, čo čítať budú, neviem. To neviem, proste rozprávkové čítanie, ale viem, že pokiaľ máte... Pokiaľ ste taký, že knihomoli a máte preukaz čitateľský, tak v takom prípade to máte úplne gratis, úplne zadarmo. V prípade, že nie, že nemáte, ale zaujalo vás to a radi by ste niečo také zažili, tak v takom prípade je tam jednorazový poplatok v sume 2 eurá. Dobre? Takže rozprávkové čítanie pre detičky zajtra 29.5. od 16.00 do 17.00 v krajskej knižnici Karola Kmeťka, ale pozor, na pobočke Klokočina na Jurkovičovej 25. A teraz ideme zaspomínať konkrétne na budúcnosť. 10. hodina a 28. minúta.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, mám tu dotaz na pesničku, ktorú sme si hrali. Pred 10. to bolo, pred 9. teraz už neviem, ale bol to cover pesničky Do You Love Me, fantastický, hardkorový. No a to je strašne ťažké vysloviť, naozaj, to je, že Like I Am Ye. Ja neviem, či to dobre vyslovujem. Like I Am Ye. No tak normálne, napíšem to samozrejme dotyčnému, nášmu kamarátovi, milovanému Španielovi, takže to napíšem, akože to je to vyhláskujem, lebo to je Loikaemie sa píše tá kapela. To je strašne zložité. Strašne zložité. A ja mám ďalšiu zložitú záležitosť, lebo Harvey poslal fantastický song 80-tych rokov, početu také kolotoče, ale také, že aj úplne, že strach a hrúza. Interpret sa volá, že Miko Mission, a to keď si ho dáte do vyhľadávača, Miko z dvoma K, nie je tady náš Miko z Gladiátoru, a Mission ako Mission, to je blondiačik, krásny, pretože krásny blondiačik. Hneď som sa do ňoho zamiloval, ale mám ešte jednu informáciu, úplne som mimo dopravy, ak ste všimli, úplne som mimo dopravy. Tak sme v Harvey očách, sme švácli Red Boy kapelu a počúvajte, normálne, len to sme lajkli. Harvey dáva, že čo ide v rádiu, on robí taký report. A normálne kapela Red Boy, normálne, že like veľký nášmu rádiu. Nie je to krásne a Harvey mu samozrejme. Bomba, tešíme sa z toho. Život má zmysel, priatelia. Život má zmysel. No a poďme mi na dopravu, než sa uzmyslujem. Lebo aj to má zmysel, samozrejme. Telefónne číslo 0911 955 885. To je telefónne číslo sem k nám do rádia, kde musíte dávať informácie, ktoré by nám nejakým spôsobom uľahčili cestovanie z miesta A do miesta B. A z tohto miesta A do miesta B v podstate nemáte problém. Teraz v Nitre momentálne boli videné dve policajné hliadky. Jedna sa nachádza, jak je mestská tržnica, to je normálne, z druhej strany, ak je krajská prokuratúra, neviem, či toto má nejaký súvis, ale tu sa nachádzajú, a druhá, tá, kde už sme to hodinu dávame, že jak je odbočka na Razusovú a Staničná a tak je tam uzatvorený pruh zase, no, tak tam je policajná hliadka, bol tam nefunkčná signalizácia, tak tam sú policajti. Pravdepodobne predpokladám, že riadia dopravu alebo kontrolujú, aby tam sa všetko dodržiavalo tak, ako sa má. Dobre, to je všetko v podstate. Cestárov ste videli aj na severnom obchvate R1, a to smere von z Nitry. Niekde na úrovni Hornbachu boli, keď sa pozriete na dobrý priemyselnom parku, tak uvidíte Hornbach. Tam niekde sú, a opakujem, sú nasmerovaní, že na Bratislavu. Tam. No, rýchlo švacíme aj okolie. V Golianove máme policajnú hliadku, tam si dávajte pozor, a to by malo byť všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, čiže na to celoslovenskú kontrolu stavu vozoviek. Nehoda je stále za dedinou Mládeže v smere do Šale a stále máme hlásené kolóny v Hlovci na ulici SMP smere na D1, kde sa zdržíte asi 20 minút a čuleky sa ideme schovať. Hej, ideme sa schovať pred slnečnou žárou. Cover Me in Sunshine, Pink a jej rozkošná dcera Yellow. Tak toto je ono. No, poďme do toho. Willow, čo som povedal? Yellow som povedal, že Willow, samozrejme, Willow.

0: a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presíšte mu. Váš Hercule Poirot.
1: A slúbil som vám veľkú koltočárovinu. Harvey mi poslal pána, ktorý si hovorí Miko Mission. No a to je fakt krásny blondiačik, nádherný blondiačik, ktorý tvoril v 80-tých rokoch naozaj vážne koltočároviny. A že veľké. No a toto je song z roku 1984, ktorý teda napísali Graziano Pecoraro a Pier Michel Bocetti. Je to talianské záležitosť, to je takéto takzvané Italo Disco. To má celú takúto kategóriu, že Italo Disco. A toto patrilo medzi také tie najvačšie záležitosti, ktoré ste počuli. Áno, už teraz cítite áno, atmosféru tých streleckých súťaží, hej, kto zestrelí vác, akože ruží, ten je král, a všetky dievčatá normálne, že až očím žiaria, očím, a do toho prichádza Miko Mission a jeho otázka: How old are you? Jak si stará? A mne sa to hodí do toho. Takže ako si stará, How old are you? A Miko Mission, veľká kolotočárovina. Ďaká Harvimu. Harvi, to je, počujete, on to je, pozor, on potajme, on je punker, ale potajme v noci, po nociach, počúva takéto veci. O tom som ja presvedčený. O tomto. Dá si dole parochňu, tu ako ten kohút, to si odopne si kohúta a počúva pána, ktorý si hovorí Miko Mission a počúva Modern Talking a Sissy Cage a Sandru a všetko, aj Handru a možno aj Handru. Bárčo, veľké

0: ideme sa napapáť, áno, pozývam vás na redok, poďme na to. 10.54 teraz. Jo, polievočky máme dneska v Redovku, najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyžitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi reznacami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami s topinambúrou. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre vegošov tu máme šalát Cezar s grilovanými sous-vide kuracími prsiami. Tak zrovna pre vegošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru, vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: 5,4.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Vonku je pekne, stále pekne, mám, svieti nám slniečko. Je chladnejšie ako včera, toto je pravda. Momentálne v Nitre by malo byť 19 stupňov Celzia. Pocitovo mám pocit, že rovnako, ak nie viac trošku. Napriek tomu dnes teda meteorológovia tvrdia, že pocitovo bude teplota nižšia ako v skutočnosti, lebo nám fúka zo severo-západu vietor a to dosť rýchly, o sile je 20 km za hodinu, čo je dosť. UV index je vysoký. UV index máme vysoký, sme na tej stupnici do 11 na sedmičke, to znamená, že je dobre sa chrániť nejakým krémom alebo niečo podobné. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak zajtra opäť v podstate budeme kopírovať ten dnešný. Očakáva sa tá najvyššia teplota, by sa mala ten pík teplotný na úrovni 23 stupňov Celzia pri skoro jasnej, možno sem tam polooblačnej oblohe, takže budeme to mať premenlivé. V každom prípade opäť bude pekný deň. Vietor nám zajtra bude fúkať trošku slabší, bude fúkať zo severozápadu o rýchlosti 13 km za hodinu, priemerne samozrejme, to znamená sem tam trošku viac, sem tam trošku menej. UV index opäť bude vysoký, v priemere, alebo také na tých najvyšších hodnotách, to bude opäť sedmička z 11. Takže opäť niečo, prečím sa treba chrániť. Máme nejakých 5 minút po 11. pred nami je doprava.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: OK, máme tu dopravný servis, dve policajné hliadky, takisto ako pred pol hodinou, aj tento raz Mestská tržnica, tam niekde v okolí, a plus odbočka na Rázusovu zo Štefánikovej triedy, čo je odbočka k nemocnici, k bočnému vchodu alebo k zadnému vchodu, ako chcete. Tak tu si dávajte všade pozor, inak doprava v meste nie je nejako komplikovaná, vyzerá to byť všetko OK. Máme tu aj informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza v Golianove, tam už boli pred pol hodinou aj pred hodinou, nevieme, čo sa tam deje, v každom prípade takisto by som vám napomínal, že buďte opatrní a opatrní buďte aj na Novozámockej, keď máte nasmerované do Ivanky pri Nitre, kde je policajná hliadka, a plus máme cabaj Čápor obsadený políciou. Dobre, to by mohlo byť všetko, pozrám sa na okolie, ktoré vyzerá byť bezproblémové. Najbližšie máme policajnú hliadku v Jatove. To je jedna vec. A potom ešte, prepad, to mi ušlo, a medzi Lehotou a odbočkou na Lehotu z R1. Tak tam sa nachádza policajná hliadka. Ďalšia, či to je aj omeranie rýchlosti, nevedno, buďte opatrní. Ja sa pozerám na situáciu aj s očami zelenej vlny a tí tvrdia, že na Novozámockej smer do centra v Nitre, to je to, čo som hovoril, a plus hliadka na väze do Jatova, tiež som to hovoril, Strnovca nad Váhom. Najbližšie máme dopravnú nehodu v Bánovciach nad Bebravou, na Sladkovičovej smere, na Svetoplukovu. To je všetko. Och, aké bizarné! To si môžeme povedať v tejto chvíli, pretože nás čaká pesnička od OMC a How Bizarre. Počúvate Nitrianske rádio. 105,4, 7 minút po 11. To je presný čas. No presný. Plus, minus, samozrejme nejaká tá sekunda, ktorý od nás môžete počuť. Ja vám všetkým želám pekný deň.

Áno, na želanie prišla veľmi pekná vec, musím povedať. Španiel si vypýtal Charlene Soraju a jej cover Wherever You Will Go. Inak takéto songy môžete počuť každý večer medzi 10 a 11. Aj toto je akustický cover. Krásna vec.

0: Udiala sa aj pekná vec. Nie, že stále také nejaké negatívne informácie, ale prišla aj pekná informácia, konkrétne zo Župy, pretože sa oceňovali najlepší pracovníci v rámci zdravotníctva, v rámci zdravotníckych zariadení, a to v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný, za celoživotné taký ten prínos do zdravotníctva. Samozrejme sa vyjadril k tomu aj pán Župan, ktorý povedal, že práca zdravotníkov je často neviditeľná, no jej dopad nesmierny, a že títo ľudia sú pri človeku v okamihu, keď sa láme istota. Keď prichádza strach, bolesť či bezmocnosť, práve vtedy sú hlasom pokoja, istoty v neistote a nádej tam, kde sa zdá, že už nie je. Pekne som, že? Ja by som mohol byť taký hlas pozadí, nie?
1: Mohol, podľa mňa ty si to písal, tento text.
0: Ok, dobre, pridala sa k tomu Andrejka Žáková, ktorá je ako šéfkou, vedúcou odboru zdravotníctva úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, a povedala toto.
1: Povedala, že zdravotnícke povolanie si vyžaduje nielen odborné znalosti, ale nominovaní zdravotníci sú dôkazom toho, že kvalita zdravotnej starostlivosti stojí práve na ľuďoch, ktorí svoju prácu nevnímajú iba ako povolanie, ale ako poslanie, lebo o tomto zdravotnícke povolanie je. Je to poslanie, no. A každá táto nominácia je príbehom oddanosti a obety, ktorú si dlhodobo vážime my ľudia, my bežní smrteľníci, ktorí teda potrebujeme zdravotnú starostlivosť.
0: No a ja čím ďalej, tým viac počúvam.
1: A ty budeš, budeš ešte.
0: Nebudem, ja som už v tejto chvíli. No poďme sa pozrieť na kategóriu lekár, kde teda zabudovali aj dvaja nitrianskí lekári, a to konkrétne Gabriela Chovaniecová zo špecializovanej nemocnice svätého Svorada Zobor v Nitre, ale tiež Zuzka Miškejová, ktorá teda funguje v ambulancii alebo pracuje v ambulancii Chirpet SRO v Nitre.
1: Potom je tam Viola, a povedz to priezvisko.
0: Jobágiová. Alebo Jobádiová. Teraz neviem, či po maďarsky číta, alebo akože ten slovenský. A tá je z ambulancii Jovipet v Šali. No a poďme na sestry.
1: Ocenenými sestrami sú Nadia Dobijašová, manažerka dennej smeny onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre. Mm-hmm. Potom Katka Hájeková, vedúca sestra chirurgického oddelenia nemocnici Aniel Angel. Agel. Aha, to je len Agel. Ja som myšla Angel. Chirurgické oddelenie Angel.
0: Ty všade vidíš anielov, počujem. Ty sa kúkneš na mňa a všade aniel.
1: Už dneska všade.
0: No a Alenka Bezáková, vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva v nemocnici Topolčany. Tiež kategória iný zdravotný pracovník je tu.
1: To bola Edita Naďová, sanitárka z fakultnej nemocnice. Potom Kamila Hladká, klinická psychologička z psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, a tiež Miroslav Drinka, lekáreň Minerva v Jelenci.
0: Predstav si. No a napokon máme tu poslednú kategóriu, a to je kategória celoživotný prínos zdravotníctve, a tam opäť máme tá tri osobnosti.
1: Hej. Ja sa smiem, je tam zase Agel. Je to zase
0: Agel.
1: Jan Pisár, anesteziolog z nemocnice Agel v Komárne, áno, na dôchodku.
0: Toho času, áno. Alexander Varga, primár z ústavu hematológie fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
1: A Juraj Jantošík, neurológia Štúrovo.
0: Áno, z polikliniky v Štúrove. Dobre, takže my gratulujeme samozrejme všetkým oceneným a ďakujeme za ich prácu.
2: Toto je 105,4. Rádio Nitra.

11:23, to je Hex a iná ako ostatné. No, a teraz si dáme Goldfinger, a teda pripomínam, že dneska po 16. hodine budete počuť premiéru podcastu Hádl pod zoborom. Tak sa máte na čo tešiť, dnes majú skvelého hostia, skvelého hráča Nitra Nice. Uja Praženicu, ten príde k nám do rádia, teda čisto tak ako, hej, teoreticky, pretože už je to dávno nahraté a vám to v premiére dnes po 16. hodine a v repríze v sobotu po 14. prinesieme.

0: Rádio v Nitre.
1: OK, toto je Miles Smith, ktorý už vôbec nemal ísť, len som toto mal prehodené, pretože už pôjde reklama o chvíľočku. A po reklame budete počuť Brančo Kováča a jeho vec, samozrejme dopravu. A nezabúdajte na reprízu H.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
6: Diabol nosí Pradu 2.
7: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
6: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
6: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
10: 105,4. Rádio v Nitre.
11: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
12: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je sobot.

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Áno, dopravný servis. Tak poďme sa pozrieť, čo sa nám v Nitre deje. Stále máme policajnú hliadku na križovatke Štefaníková trieda a Rázusová. Bol tam chvíľu, že nefungoval semafor, potom bol nejaká odstávka celého jazdného pruhu a neviem čo všetkého. Teraz to vyzerá už len na tú políciu. Či riadia dopravu, alebo tam kontrolujú, že jak sa tam, čo sa tam deje, nevedno v každom prípade zjavne. To asi aj pomohlo, lebo naozaj tam nemám žiaden problém momentálne. Okrem nich sú dve policajné hliadky hlásené. Jedna sa nachádza na Kruháči, ktorý nám predeluje cestu, budete do Lužianok alebo na metro. Hej? Takže viete, ktorý ten nový, krásny Kruháč, no, turbookružný, tak sa to myslím, že špeciálne volá, tak tam je policajná hliadka a policajná hliadka je aj pred Lehotou, keď sa pozeráme v smere od križovatky Nitra Západ. Tak pred Lehotou je ďalšia policajná hliadka. Ďalšiu policajnú hliadku ste videli na konci Krškán, jak je plastika. Hej? Tak Ivanka pri Nitre je plastika, viete, tam v tej pozícii by mali byť ďalšej. A to by mohlo byť už aj všetko. Levice sú OK, Zlaté Moravce tiež a vyzerá to tak, že aj Nové Zámky. V Šuranoch máme, keď sa pozeráme na Nové Zámky, tak v Šuranoch na Levickej je policajná hliadka. A týmto by sme mohli ukončiť prehľad toho, kde všetko, čo sa deje v okolí Nitry a ideme na zelenú vlnu, aby sme si doplnili informácie z takéhoto širšieho až z ďalekého okolia. Informoval som vás o tom, že dopravná nehoda, že bola za Žiarom nad Hronom smere na Zvolen, respektíve Banskú Bystricu, to už je vyriešené, celé to tam prejazdné, bezproblémové. A to je všetko tým pádom. Zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení. Ja v tejto chvíli poprosím pána, ktorý mi ukradol myš, aby sa prepol do štúdia, áno, do štúdia, presne a odpálil pesničku One Direction What Makes You Beautiful. To je spolupráca. Ďakujem otrokovi, ktorý som si kúpil. Nestálo to málo peňazí, ale funguje. To je dôležité. Funguje.

One Direction, What the Makes You Beautiful. Skvelá vec, ktorú teraz obmeníme, dáme trošku rokovejšiu záležitosť. Guns Roses a Sweet Child of Mine. Počúvate Nitrianske rádio. Jo. A blížime sa k repríze Harvey Oči. Áno.

OK, toto je Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nás teraz čaká Krištof, Čehúni a ich život je krásny. A potom repríza Harvey Oči. Harvey Oči, áno. Počúvate Nitrianske rádio 105,4. A máme už otvorenú Štúru a Pánok, už je vyriešená. Áno, tá, čo tam bola tá záťaž nás motoristov, tak to už je preč, už je to minulosť. Štúrov a Pálanok plné prevádzke cesta. Teší nás. Ďakujeme za info.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Kapela Red Boy, ktorú sme si v Harveyho očiach už predstavili, včera odpremierovala horúcu novinku, single s názvom Sick of It. Red Boy pochádza z Anglicka, konkrétne z mesta Chelmsford v grófstve Essex. Spevák, líder a mozog celej kapely, Jordan Cardy, dostal prezývku Red Boy od svojich spolužiakov zo školy v Essexe, pretože im vraj pripomínal potkana. Prezývka mu už zostala a neskôr pod ňou začal vydávať hudbu a použil ju aj ako názov pre svoju kapelu. Novinka Sick of It je súčasťou ich pripravovaného 18-pesničkového albumu s názvom Crash, ktorý oficiálne vychádza 26. júna. To, že vychádza pod hlavičkou alebo pod krídlami kultového vydavateľstva Hellcat Records, nie je náhoda. Veľký podiel na celom albume má totižto punková legenda Tim Armstrong, frontman kapiel Rancid a Transplants, ktorý album spolufinancoval, spoluprodukoval a s kapelou dokonca napísal viacero skladieb. Chalani nahrávali album v duchu hesla Do It Yourself v absolútne punkových podmienkach v dvoch drevených záhradných búdach v záhrade legendárnej speváčky Suzy Quatro. Výsledkom je to, že tracky ako Sick of It alebo single Broken majú ten najšpinavší, najúprimnejší 90-kový punkrockový zvuk, aký kedy Red Boy vyprodukovali. Kapela Red Boy aj song Sick of

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan. Dnes si pripomíname deň Amnesty International. Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete a za ľudskú dôstojnosť. A tiež oslavujeme jazz. Medzinárodný deň jazzu bol vyhlásený v roku 1991 v USA a je príležitosťou na oslavu jazzovej hudby, jej histórie a jazzových muzikantov.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
3: No, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá momentálne s luftom u nás v Nitre. 20 stupňov Celzia. O moc vyššie už nepôjdeme dneska, už sme na takom malom vrchole. Vietor nám fúka zo severozápadu, ten nám ochladzuje ten vzduch o rýchlosti 20 km za hodinu a veľkosť vzduchu máme o 33%. Pozor na UV. To momentálne je naozaj veľmi vysoké a máme ho na tej stupnici do 11 na 8. Čo je naozaj výrazné, teda, že naozaj, tam musí treba dávať pozor. Dobre, buďte opatrní. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, v podstate okopírujeme ten dnešný. Maximálna teplota sa očakáva tak na úrovni nejakých 23 stupňov Celzia v tieni. Pozor, pretože opäť budeme mať pekne slnečno. Aj keď píšu, že premenlivá oblačnosť, že môže sa sem tam nejaký ten oblak priblížiť k nám a priplachtiť, ale ako naozaj poväčšinou bude krásne jasno. Vietor nám bude fúkať zo severozápadu o rýchlosti 13 km za hodinu, vlhkosť vzduchu máme 30% hlásenú a UV index okolo 7 až 8, zase v tom piku, áno. Tak dávajte si pozor na seba, opakujem, majte, buďte namazaní, nagebrite sa volačím, hej, volačím sa nagebrite, alebo to zoberte so sebou a umiekať, že kamar namazaný, že 2, 4 až 10 si dáte po ránu. Ne, myslíme tým napleť, že si niečo nanesiete, aby ste tým chránili pred slniečkom. To je všetko, čo týka počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, Nitra je momentálne v pohode, nemáme hlásený žiaden problém a nič naozaj. Za to, keď sa pozerám na cestu do Vrábel, tak v podstate už pred veľkým Lapášom nám to začína a ťahá sa nám to až po Babindol, ako je farma Babindol. Tak až potiaľ sa nám ťahá taká veľmi v podstate súvislá kolóna. Prečo, čo sa tam udialo, netuším, ale počítajte s tým, že to tam stále je a že si máte dávať pozor na dobrzďovanie a podobne, aby vás to neprekvapilo. Inak je to všetko. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, či oni nepridajú svoj pohľad na vec. No a tí tvrdia, že je hliadka vnitra na začiatku Novozámockej smer z centra. Vy to nehlásite, dal som to. A dopravná nehoda sa nám stala za Vlčkovcami v smere do Opoja. To je takéto Trnavsko už. Dobre, to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Toto je Share the Šup, Šup, Šup, Šup, Šup Song. Šup, Šup Song. A pozor, a ja vás už o chvíľočku pozvem sa napapať. A hneď teraz vám hovorím dobrú chuť. Po jednej ma strieda Majo. Dúfam, že preberiete všetky podstatné záležitosti. Nezabudnite, že naozaj je tu množstvo vecí, množstvo lákadiel, ktoré už od zajtra začínajú a ktoré sú venované deťom. Na svoje nezabúdajte, aj na tie, ktoré nepriznávate. Pošlite im aspoň nejaké cukríky. Dobre, nech sa potešia, že toto je od otca, ktorého si nikdy nevidel a nikdy ani vidieť nebudeš. Fest ho to poteší.
1: 105,4.
3: Tak, šup, šup, song! Šup, šup na tie deti. Máme 12 hodinu a 7 minútu. Pekný deň a ešte raz dobrú chuť.

0: il tonno.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v Redovku, najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyšitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s pošírovaným vajíčkom a čipsami s topinambúrou. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre begošov tu máme šalát Cezar s grilovanými suzvit kuracími prsiami. Tak zrovna pre begošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru, vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a Kocúr Sandokan. Dnes si pripomíname deň Amnesty International. Medzinárodná organizácia Amnesty International vznikla v roku 1961 a venuje sa ochrane a presadzovaniu ľudských práv po celom svete. Bojuje proti diskriminácii, proti násiliu na ženách, za práva homosexuálov, spravodlivosť pre obete a za ľudskú dôstojnosť. A tiež oslavujeme jazz. Medzinárodný deň jazzu bol vyhlásený v roku 1991 v USA a je príležitosťou na oslavu jazzovej hudby, histórie a jazzových muzikantov.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Ideme na počasie, milí priatelia, zdraví vás Mário, za mikrofónom odštartovali sme samozrejme popoludnejšie vysielanie vašeho obľúbeného nitrianskeho rádia. Vieme, že trošku je chladnejšie ako bolo, ale zase takto to má byť podľa mnoho ľudí, pretože 23 stupňov v máji, na konci mája a slnečno, krásne, jasno, akurát. Schválne som sa pozeral, pretože ešte v pondelok strašili na Nitru, že v sobotu a na víkend, že by malo začať pršať, ale už sa to zmenilo. Zmenilo sa to, malo by byť len oblačno na víkend, ale žiadne dažde nečakajte, čo je dobré, pretože celý víkend už od piatku, sobotu a nedeľa strašne veľa akcií po Nitre, samozrejme aj deň detí, ale aj tak ďalej a tak ďalej, takže kľudne môžete plánovať, zatiaľ teda je to tak, že úplne vyslovene pršať by nemalo. Dneska teda jasno, 23 stupňov Celzia, tie nočné teploty a nad ránom trošku chladnejšie, 8 stupňov ráno, keď bude slnečko vychádzať. Mimochodom to bude o 4. hodine a 53. minúte, takže nejaká mikinka nad ránom pre tých, čo pôjdu pracovať do práce, asi príde vhod. No a zajtra bude podobné počasie ako dneska. Slnečné, jasné, len čiastočne oblačno, keď tak, a tie teploty od niečo viac ako dnes, zajtra by malo byť dokonca okolo nejak 24-25 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak ideme sa pozrieť na nitrianske cesty. Samozrejme je 13 hodín. Neočakávam, že by boli nejaké zložitosti na nitrianskych cestách. A ani nie. Čo sa týka hustoty dopravy, že úplne pohodička. Akurát tu máme niečo od vás hlásené na Hanulovej ulici, že je uzavretý jeden pruh, pokiaľ tadiaľ jazdíte. A niečo je aj na Štefánikovej... A tam asi robia tú križovatku. No jasné, áno. Tam je nejaká uzavretá tá cesta. Tak si tam dávajte pozor. Dobre, ale inak kľud. Pozrime sa ešte na zelenú vlnu, či on nám hlási nejakom takom, či už Nitre, alebo bližšom nitrianskom okolí. A tiež tu nie sú žiadne hliadka v Koniarovciach v smere do Jelšoviec. Predstavte si. No tak tam si dávajte pozor v týchto dedinkách. A inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

Spomínal som už v počasí, milí priatelia, že teda, že slúbili nám, že pršať nebude a že teda ten blížiaci sa víkend bude v Nitre naozaj bohatý a nielen v Nitre, aj v širokom okolí. A už tu mám teraz pre vás jednu takú ako naozaj chuťovečku. Nie je tomu tak dávno, vlastne minulý víkend, kedy sme mali noc múzeí a galérií, mohli ste využiť. No a tento piatok už zajtra, 29. mája, je noc kostolov. Predstavte si to. Áno, a brány mnohých chrámov sa otvoria netradične neskoro večer. Koná sa teda totiž obľúbené. Je to medzinárodné podujatie noc kostolov, ktoré tento rok píše svoj už 6. ročník. Do tejto celoeurópskej iniciatívy sa opäť masívne zapája aj naša nitrianska diecéza, ako oficiálne informovalo Nitrianske biskupstvo. Pre verejnosť budú sprístupnené chrámy v mnohých mestách a obciach našeho regiónu. Ak premýšľate teda nad piatkovým programom, nočné prehliadky, špeciálne podujatia, môžete zažiť nielen v Nitre, ale teda aj v chrámoch celej nitrianskej diecézy. Výnimočnú atmosféru napríklad slubuje starobylý kostoly v Kostolanoch pod Tribečom. Áno. Hlavným cieľom tohto podujatia je ukázať sakrálne priestory z úplne inej perspektívy. Kostoly sa neotvárajú len pre veriacich, ale aj pre širokú verejnosť, pre rodiny s deťmi, milovníkov histórie, architektúry či umenia. Mnohé farnosti si pre návštevníkov pripravujú špeciálny sprievodný program. Čakajú na vás koncerty duchovnej aj klasickej hudby, komentované prehliadky inak neprístupných priestorov, ako sú krypty či zvonice a takisto výstavy historických liturgických predmetov. Biskupstvo dodáva, že podrobný harmonogram, pretože toho bude z tej nitrianskej diecezy naozaj veľa, takže podrobný harmonogram a presné časy akcií nájdete priamo na webových stránkach jednotlivých farností. Takže ak ste zvedaví a chcete navštíviť, dajte si tú prácu, preklikajte sa a vyberte si niečo také, čo vás zrovna najviac zaujíma. Keď sa pozrieme na históriu, noc kostolov nie je teda žiadnou novinkou. Spomínal som, že je to už 6. ročník a táto tradícia vznikla v nemeckom Frankfurte nad Mohanom, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do celého Nemecka. No a v roku 2005 si získala obrovskú popularitu v susednom Rakúsku a postupne sa pridávali ďalšie krajiny a Slovensko sa na tejto mape usadilo v roku 2011, kedy sme sa zapojili prvýkrát organizovanie. Tak nezabudnite, noc kostolov zajtra v piatok 29. mája.

teraz taká drobná správa, ale tiež poteší, pretože na nábreží Mládeže sme mali staré petangové ihrisko, predstavte si, a kto nevie, tak to, áno, treba tam ísť. A je to obľúbené miesto pre seniorov v Nitre, no a už má krajšiu podobu, pretože prešlo rekonštrukciou. Áno, o obnove informovalo mesto Nitra s našim primátorom na sociálnych sieťach. Na prácach sa podielali zamestnanci strediska mestských služieb a odboru životného prostredia. V rámci obnovy bola odstranená stará drevená obruba, ktorú nahradili nové ošetrené hranoly. Práce zahŕňali aj prečistenie povrchu, rekultiváciu, odburinenie a revitalizáciu antukovej plochy. Upravená bola aj zeleň v okolí ihriska. Cieľom bolo, aby priestor pôsobil príjemnejšie a mohol ďalej slúžiť tým, ktorí ho pravidelne využívajú. Inak petang je taká zaujímavá hra, nie len pre seniorov, keby ste si chceli zahrať, tak naozaj akože skúste na nábreží Mládeže, máme zrekonštruované petangové ihrisko. A využili ho už aj nitrianskí seniori a pokrstili ho turnajom už minulý piatok. Sa konal taký 9. ročník memoriálu Františka Chudu o putovný pohár jednotlivcov v petangu. No a dokonca sa tam stretlo 8 tímov a 108 súťažiacich. Predstavte si. Mesto pripomenulo, že podobné športoviská prinášajú priestor nie len na pohyb, ale aj na stretnutia a priateľskú atmosféru. Petangové ihrisko je dostupné verejnosti počas celej sezóny, využiť ho tak môžu aj obyvatelia, ktorí si chcú zahrať rekreačne alebo stráviť čas vonku aktivnejším spôsobom.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Dáme si Alanis Morissette, Not the Doctor, a samozrejme hneď po nej sa mrkneme na nitrianskú dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme sa pozrieť na nitrianskú dopravu v tejto chvíli. Vaše hlásenia hovoria, že teda v Nitre pomerne naozaj kľud. Niečo sa deje na Štefánikovej triede, tam v smere do centra sa to trošku upcháva. Zatiaľ nie je veľmi veľa, ale hlásite tam. A hlásite tam, že je tam nejaká uzatvorená cesta. Neviem takto z vašich hlásení vyčítať, že o čo tam presne ide. Niečo tam pravdepodobne robia. Keby ste vedeli, nechajte nám odkaz na WhatsApp 0911 955 885 je naše telefónne číslo, aby sme aj ostatných vodičov vedeli teda usmerniť, že čo sa to tam na tej Štefánikovej deje. No a máme na Hanulovej ulici uzavretý jeden jazdný pruh, ale zatiaľ nejaké komplikácie to tam nevytvára. Trošku sa nám upcháva v tejto chvíli Zlatomoravecká smerom von z mesta, mierne. Takže pokiaľ tam smerujete automobilom, tak počítajte, ale s miernym zdržaním. A inak je to z Nitry všetko. Markneme sa samozrejme v rýchlosti na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité, ale v takom širšom nitrianskom okolí nemajú pre nás aktuálne žiadne dôležité správy. V doprave je to teda všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí priatelia, keďže sa nám blíži ten deň detí, tak samozrejme aj s blížiacím sa víkendom bude týchto akcií v Nitre neúrekom, okrem iných samozrejme. Spomínali sme včera vo vysielaní, že v nedeľu bude oslava druhých narodení našeho vinovaného parku. Tam to bude naozaj akože fú. No ale ten deti do toho, deň detí samozrejme, tento ešte tak bude násobiť. Nie len teda tú akciu na Sihoti v nedeľu, to bude celodenka, ale aj iné akcie. No a jedna z nich je športový deň detí v obchodnom dome Nitra alebo Nitrančania po starom v Priori, ak si to môžeme takto dovoliť povedať, a bude v športovom a veselom duchu. Áno, pretože naše úspešné biatlonové reprezentantky Paulína Fialková a sestry Mária a Zuzka Remeňové prídu osobne podporiť mladé športové talenty a podeliť sa o radosť zo športu. Pre deti budú pripravené skvelé zábavy, vzdelávacia show v podaní dvojice Artur a Lily, tvorivé dielničky pre rozvoj kreativity, športové stanovištia, kde si deti otestujú svoju súťaživosť. No a bude aj darček pre každé dieťa ako pamiatku na tento deň. Takže nezabudnite pre svojej ratolesti už teraz si tak akože časovo vo svojom nabitom víkendovom pláne rezervovať termín a to 29. to znamená v sobotu. Akcia je od 13. hodiny až do 17. hodiny, samozrejme v obchodnom dome Nitra, teda v Priori. No a ešte ako čerešnička na dorte je k tomu to, že na našej facebookovej stránke máme aj súťaž. Pokiaľ ten náš príspevok facebookovi zazdieľate a dáte mu palček hore, tak môžete vyhrať ešte plus k tomu 20 eurovú poukážku do Decathlonu. No, nesúťažte a nepríďte, hej, keď je to takéto úžasné. Tak nezabudnite, v sobotu od 13. do 17. deň, športový deň detí.

0: po druhej.
1: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: No je to tak, milí priatelia, áno, hadl pod zoborom, to znamená americký futbal a všetko okolo toho, a nie len to, bude aj dnes o po 4. hodine, tak pokiaľ vás zaujíma, čo nové v Nitre v tomto športe, aj všetky tie reči okolo toho, tak buďte naladení, nielen pozitívne, ale aj na frekvenciu 105,4, pretože dnes po 4. hádl pod zoborom.

0: 105,4.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Ale zabudol som aj všetkým Williamom Vilkom poblahopriať všetko najlepšie. Pozdravujem. Jedného poznám, Vilo do Čelomanský, ale je ďaleko, ten nás nepočuje. Ale zdravím ťa, Vilko. Keď dá niekto kocúrovi meno Sandokan, tak to už to musí byť divoch, ten kocúr. Ten skáče z plota na plot. No. Tak počasičko, krásne, jasné, teploty akurát 23 stupňov Celzia. Nič na tom sa nebude meniť ani zajtra, akorát tie teploty budú trošku vyššie. A dokonca aj cez víkend už sme pozerali tú Nitru, že teda, že čo? A nemá ani pršať, má byť síce akože viac oblačnosti v sobotu, ale má byť pekne a dokonca ešte aj teplejšie. Takže naozaj blížiaci sa deň detí a všetky tie akcie, na ktoré vás pozývame a spomíname, tak malo by to byť všetko na porádku. Aspoň teda zatiaľ, pri tom dnešnom počasí naozaj človek dopredu nikdy nevie. Ale zatiaľ je to pohodička. Poďme sa pozrieť aj na nitrianskú dopravu, či je v pohodičke.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Tak ideme na to. Zatiaľ áno, teda výmus tú Štefaníkovú, pretože naozaj tam je nejaká či uzatvorený pruh alebo niečo proste, že sa tvoria kolóny smerom do mesta na Štefaníkovej triede, takže počítajte s tým, keď idete povedzme od po Novozámockej a pôjdete cez centrum, tak smerom do centra pozdržíte sa chvíľočku. Nie je to nejaké úplne tragické, ale aktuálne sa to ťahá už pomaly od nemocnice až vlastne ako k mlynom. Inak ostatné časti Nitry zatiaľ ešte pohodička, kľud. Máme tu od vás hlásenú jednu policajnú hliadku, ktorá je na Cabajskej, no a ešte v Nitre na Cabajskej, tak tam si dávajte pozor, a inak je to naozaj z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, pozrieme v rýchlosti, či nám dáva nejakú dôležitú informáciu v širšom okolí nitrianskom, ale nedáva. Takže okolo Nitry široko ďaleko kľud, aspoň podľa zelenej vlny. Tým pádom z dopravy je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí priatelia, ideme na nitranské akcie blížiaceho sa víkendu a v nedeľa bude naozaj hustá. Spomínal som, že nitriansky park Sihoď bude oslavovať svoje druhé zrekonštruované narodeniny. Tam to bude výživné od rána do večera, ale bude ešte jedna výživná akcia v rámci Dňa detí, nie len, ale aj v rámci amerického futbalu. Ad jedna teda dneska si môžete vypočuť po 4. hodine na vlnách Nitrianskeho rádia Hádl pod zoborom, čo je pravidelný podcast o americkom futbale. Ale v nedeľu hrajú naši Nitra Knights s Brnom Seagulls o 15. hodine, samozrejme v štadióne pod zborom. A keďže teda to počasie vypadá, že bude prajné, tak môžete to spoločne osláviť, ten deň detí vo veľkom štýle, pretože naši nitranskí americkí futbalisti špeciálne pre tento zápas rozširujú bohatú detskú zónu o ešte väčšie množstvo atrakcií, aby si vaše ratolesti užili tento sviatok skutočne naplno. Takže tam bude obrovský skákací hrad, ktorý pojme všetku radosnú energiu aj výkriky šťastia, zatiaľ čo skvelí animátori sa postarajú o pestré súťaže. Pre kreatívne hlavičky majú pripravené omalovanky a chýbať nebude ani obľúbené malovanie na tvár. Atrakcií bude neúrekom a detského smiechu ešte viac. No a zároveň nás teda čaká a nás, našich amerických futbalistov na domácom ihrisku mimoriadne dôležitý zápas proti Brnu Seagulls. Práve tu sa rodinná atmosféra zápasov prejaví v plnej paráde a vy by ste pri tom rozhodne nemali chýbať. Každý jeden z vás na tribúne bude ďalším hráčom na ihrisku, takže zoberte v nedeľu celú rodinu, kamarátov, susedov a príďte ukázať, prečo je komunita Nitra Knights taká vynimočná. A naši chlapci sa vám na trávniku odvďačia presne takou bojovnosťou, akú si zaslúžite sledovať. Takže naozaj tá nedeľa bude výživná. Príďte podporiť našich amerických futbalistov aj so svojimi ratolestiami, ako som spomínal. Bude to tam rozšírené, celá tá detská zóna, bude tam kopu akcií všelijakého možného druhu. Takže štadión pod zoborom 31. mája v nedeľu Nitra Knights vs. Brno Seagulls o 15. hodine.

0: No aby sme neboli zase len takí sami, že všetko, čo sa deje len okolo Dňa detí, tak máme tu jednu pre vás nachystanú aj z trošku iného súdku akciu, ktorá už bude zajtra v piatok v Hyde Parku našom nitrianskom, pretože zajtra náš nitriansky Hyde Park otvára brány pre všetkých, ktorých zaujíma dianie v našom kultúrnom komunitnom centre. Takže môžete prísť na stretnutie s ľuďmi, ktorí sú aktívni na Hyde Parku, dozviete sa, ako fungujú, aké sú ich plány, ako sa prípadne môžete do ich aktivít zapojiť, a bude to také neformálne stretnutie, kde môžete ľudí okolo Hyde Parku bližšie spoznať. Takže zajtra o 19. hodine to začína, ale nakoniec, čo budeme o tom rozprávať, keď vám o tom vo svojom príspevku, ktorý uverejnili na sociálnych sieťach, môžu ľudia z Hyde Parku povedať niečo sami.
1: Hyde Park otvára brány, a to všetkým. Áno, aj vám, ak vás zaujíma dianie v našom kultúrno-komunitnom centre. Príďte na neformálne stretnutie, porozprávame vám, aké máme plány, čo sa bude diať, ale hlavne, ako sa k nám môžete pridať. Bude priestor na otázky, diskusiu a hlavne sa lepšie spoznáme. Tešíme sa.
2: Začíname o 7. a dobrá správa pre dochvíľných je, že ak príjete na čas, tak máte automatický vstup zdarma na akciu DJ Piatky, ktorá sa začína o 9. a vystúpia na nej naši obľúbení selektory Plachta a Viktor. A bonusovým plusovým bodom bude ohník, ktorý dotvorí atmosféru. Takže my osobne sa veľmi tešíme sa na vás. Čaute, vidíme sa.
0: Tak, zajtra nezabudnite, ak máte chuť a čas stráviť takto príjemný večer v prírode, že áno, má byť pekne, spoznáte ľudí z Hyde Parku, no a samozrejme, keď príjete, ako spomínala slečna v príspevku, na čas, to znamená 19. hodinu, tak potom večer máte tu DJ party úplne zdarma, takže v Hyde Parku zajtra večer o 19.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Čo nové na cestách, samozrejme popol, vždycky sa pozrieme už o chvíľočku. Dáme si Queen Headline.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme na tú nitranskú dopravu. Pozerám sa na vaše hlásenie aktuálne. Už sa nám to trošku črtá, taká ako začínajúca špička. Vy hlásite aktuálne také už citeľnejšie zdržania Mostná, Vilzovnovo nábrežie, križovatka Chrenovská, trieda Andreja Hlinku, Zlatomoravecká. No a samozrejme Štefaniková trieda v smere do mesta, pretože tam sa niečo robí. Niekde pri pivovare som chcel povedať, áno, takže tam je niečo tam robia, takže na tej Štefanikovej sa už od obeda trošku od toho miesta robia kolóny. Inak je to všetko, hovorím, zatiaľ sú to také náznaky tej špičky v Nitre, inak nejaké nepríjemné udalosti hlásené našťastie v Nitre nemáme. Je tu hlásená policajná hliadka na Hlohoveckej ulici, takže tam si dávajte pozor. Mrkneme ešte na zelenú vlnu, či nám hlási niečo v širšom nitrianskom okolí. Už sa na to dívam, ale ani nie. Normálne, že v nitrianskom okolí kľud a pokoj, aspoň podľa zelenej vlny. Zatiaľ je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
1: 105,4 Rádio

No keď už sme si dali, milí kamaráti, priatelia, rádiovi naši, takúto skvelú muzičku Staring at the Sun od U2, tak poďme trošku pozvať aj na nejaké akcie, čo sa týka muziky, pretože samozrejme máme v Nitre Music a Cafe, kde vždycky takto na víkendy robia skvelé akcie a nebude tomu inak ani tento piatok a sobotu, pretože v piatok zajtra o 8. zavíta do Music Cafe a do Nitry Gerald Grandvohl Group spoločne so slovenským basgitaristom Jurajom Griglákom. Je to Gerald Grandvohl Group, jedna z najlepších jazzrokových kapel v Európe. Pri hľadaní výrazov a názvov, ktoré by kapelu charakterizovali, by sme sa trochu zapotili, pretože majú široké, alebo respektíve hrajú široké spektrum medzi jazzom a fusion hudbou so zameraním na groovy funk so silným rock and roll attitude, zmiešaným s jazzovou harmóniou až po prudko vybijané jazzrokové búrky. No vidíte, to je komplikované, hej? Ale vďaka skvelej rytmickej sekcii sa tento počin proste skutočne stal prvotriednou kapelou najsilnejšieho kalibru. GG, ako si v skratke hovoria, ponúka všetky svoje hudobné schopnosti, čo najviac kompozícií a čo najviac improvizácie. Proste fusion music celosvetového známeho a uznávaného skladateľa a interpreta žijúceho zatiaľ ešte v Rakúsku, mistra Neustada. No. To je proste masaker jazzovo, rockovo, funky, všetko možné. Môžete zažiť, hej, pokiaľ sa teda vyberete, a samozrejme Juraja Grigláka s nimi na basgitare, pokiaľ sa teda vyberiete do Music Cafe zajtra večer o 8. No a to nie je všetko, pretože bude skvelý program aj v sobotu pre všetkých milovníkov Pink Floydu, tak príde prvý slovenský Pink Floyd Revival. Áno, je na slovenskej scéne už roky osvedčenou značkou a opäť vám prinesie jedinečnú show, ktorá sa volá Something More to Say, s hitmi a príbehmi legendárnych Pink Floyd. A aj keď sú tu už 19 rokov, tak stále majú čo povedať, takže sa na vás tešia Music a Cafe v sobotu

0: 105,4.
1: Dnes je 28. maj a meniny oslavuje William. Nositeľom tohto mena vyjde všetko, čo si zaumienia, aj keď je to niekedy na poslednú chvíľu. Drieme v nich akési čaro osobnosti a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ich čo len trošku tešia. Meniny má aj Pestaro a kocúr Sandokan.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Vonku bude pekne, môžeme to slúbiť, alebo respektíve, keď sa oprieme o tie meteorologické hlásenie, tak môžeme slúbiť, že bude dnes aj zajtra pekne. Dnes tie teploty okolo 23 stupňov Celzia a zajtra, no, tie nočné, pozor, nad ránom 8 stupňov Celzia, takže v mikinku, keď pôjdete ráno do práce, to určite. A zajtra má byť opäť jasný alebo čiastočne oblačný deň, teploty dokonca už až 25 stupňov Celzia. No a čo sa týka víkendu, tak malo by sa aj otepliť, hej, bude 26-27 stupňov Celzia, ale nejaké tie mráčky ako budú na oblohe v sobotu hlavne, ale nedeľa, ten deň detí, keď by strašne veľa akcií, tak bude poloblačno, takže naozaj pekne. Pršať zatiaľ nemá, takže pokiaľ sa chystáte na všetky tie aj v dnešnom vysielaní spomínané akcie, tak ak sa to nezvrtne, tak malo by byť celkom fajnovo. Pre nás záhradkárov trošku škoda, pretože bolo by dobre, keby zapršalo, no ale čo narobíme? Ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: No, už sa pozerám na vaše hlásenia. Prekvapivo tá začínajúca špička nejako polavila, hoci sú 3 hodiny. Takže aktuálne nám hlásite trošku upchaté len Wilsonovo nábrežie a nábrežie Mládeže. Samozrejme, Štefaníková trieda v smere do centra. Tam sa pri pivovare na niečom pracuje, takže od pivovaru až po mlyny tak vzniká zápcha dneska celé popoludne, takže s tým počítajte, ale inak normálne kľud zatiaľ, aspoň teda podľa vašich hlásení na nitrianskych cestách. Na Novozámockej pri kasárňach je hlásená policajná hliadka, tam si dávajte pozor, a inak je to naozaj všetko. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám hlási niečo v okolí Nitry, ale tam nemáme žiadne správy. Takže je to z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

Milí priatelia, ideme do muzičky. Predstavte si, ako éra Michaela Jacksona stále funguje, tak v kinách film, Netflix teraz ide nejakú sériu púšťať z takéhoto obdobia, keď sa súdil. No a jeho dcéra Michaela Jacksona, Paris Jackson, vydáva nový single, ktorý sa volá Teenage Drama. Áno. Paris Jackson si namiesto snahy nadviazať na popový odkaz svojho otca buduje svoj vlastný priestor v alternatívnej hudbe. Najskôr cez melancholický folk pop a teraz cez grungeom nasiaknutý indie rock v novinke Teenage Drama, ktorú napísala spolu s producentkou Lindou Perry. Paris Jackson už debutovala v hudbe ešte ako súčasť dua The Soundflowers, no výraznejšie na seba upozornila až solovým albumom Wild It z roku 2020. Ten staval na akustických aranžmánoch, introspektívnych textoch a jemnej alternatívnej estetike, ktorá mala bližšie k folkovej melancholii než k mainstreamovému popu. No a potom postupne začala opúšťať tento folkovejší zvuk a smeruje k temnejšej gitarovej polohe. No a vydala nový single Teenage Drama, ktorý pôsobí ako moment, v ktorom sa jej aktuálny smer definitívne formuje. Skladba stojí na gitarách, minimalistickej produkcii a zvuku, ktorý sa zámerne vyhýba technickej čistote. V novinke Paris Jackson reflektuje chaos dospievania, tlak okolia a aj pocit odsudzenia. Teenage Drama zároveň naznačuje, že pripravovaný jej nový album by mohol byť jej doteraz takým najucelenejším materiálom. A nakoniec môžete to s nami spoločne posúdiť, pretože pred nami je úplná novinka Paris Jackson a jej Teenage

Vidíte, to hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu, ale toto od svojho otca má naozaj veľmi ďaleko. Počuli ste novinku Teenage Drama a Paris Jackson.

Ideme ešte na chvíľočku do sveta hudby, ale nezahráme si nejakú novú muzičku, ale povieme si niečo o najnovšom prieskume. Predstavte si, a čakal som to, že kedy to príde, že tento prieskum ukazuje rastúcu únavu z dokonalých hviezd. Hudobní priazivci dnes od interpretov nehľadajú dokonalosť, ale autenticitu. Vyplýva to z nového medzinárodného prieskumu, podľa ktorého až 90% respondentov považuje autentickosť za najdôležitejší faktor pri budovaní vzťahu s umelcom. Realizovala tento prieskum jedna spoločnosť, ktorá sa na to zameriava, a respondenti opakovane zdôrazňovali, že ich čoraz viac priťahujú neplánované momenty, chyby, spontánnosť a ľudskosť, teda presný opak dokonale kontrolovaného obsahu, na ktorom je postavená veľká časť dnešného popového marketingu. Až 84% opýtaných uviedlo, že práve neočakávané momenty vytvárajú nielen na koncertoch, ale aj na sociálnych sieťach tie najsilnejšie spomienky a zážitky. Prieskum prichádza v období, keď hudobný priemysel čoraz intenzívnejšie rieši otázky umelej inteligencie, digitálne upravených identít aj algoritmického popu. Nenáhodou sa v diskusiách okolo štúdie často objavovala práve téma AI hudby a pocitu, že moderné projekty začínajú pôsobiť príliš sterilne alebo vypočítavo. Nový prieskum naznačuje zaujímavý paradox dnešnej hudobnej kultúry. V čase, keď majú interpreti k dispozícii najsofistikovanejšie produkčné nástroje v histórii, publikum čoraz viac túži po niečom nedokonalom, spontánnom a ľudskom. Možno práve preto dnes často najviac rezonujú momenty, ktoré pôsobia, ako by ich nikto vopred nenaplánoval. No, vidíte to. Misky váh sa opäť prevažujú niekam, kde nikto nečakal. A mali sme, neviem, už asi nehrávajú, ale jedna autentická nitrianska kapela hrávala, volali sa UKND, a my si ich teraz zahráme. Trikrát a dosť.

0: sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Na nitrianske cesty sa samozrejme pozrieme už o malú chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na dopravu, nejaké zásadné, hrozné veci sa na nitrianskych cestách nedejú, takže pomerne dobré správy v tejto chvíli. Nejaká tá špička, ale naozaj podľa vašich hlásení pomerne mierneho charakteru je, ale ako no, pohodička. Samozrejme, Novozámocká tá musí byť a aktuálne križovatka Levická, Chranovská, Zlatomoravecká. Tam si to teda, tieto úseky si to dajú najvás tú špičku. No ale máme tu policajné hliadky hlásené, jedna je na Novozámockej pri kasárniach, dávajte si pozor. Jedna je na Akademickej, respektíve niekde pri N-centre, takže tam si tiež dávajte pozor. A jedna je od vás hlásená, ale už ani nie je. Takže tým pádom je to z Nitry naozaj všetko. Dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu. No vidíte, ešte som nespomenul, zelená vlna, ale tam vám nehlási nič v širšom okolí Nitry, takže a pozrite, počkajte, zaujímavosť, zabrzdím sa. Máme tu za výčapmi Opatovcami v smere do Nitry sa presúva peloton cyklistov. Áno, milí priatelia, počujete dobre. Takže pokiaľ ste niekde tam v tých častiach, tak počítajte s obmedzením. Opakujem, za výčapmi Opatovcami v smere do Nitry sa presúva peloton cyklistov. Až teraz v tejto chvíli je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

poslucháči, ešte vás chcem pozvať samozrejme na našu facebookovú stránku Rádio Vnitre, pretože zajtra v piatok Miško bude musieť losovať. Máme tam súťaže ad 1 do divadla, do starého divadla Karola Spišáka, kde môžete vyhrať dve vstupenky na predstavenie, ktoré bude v nedeľu o 15. Hrá sa Čarodejník z krajiny Oz. Nádherná rozprávka. Samozrejme, ak nevyhráte, tak kľudne si spravte program v nedeľu po obede, okrem iného, a príďte do divadla, ale súťažiť môžete. Máme tam súťaž aj do kina, no a samozrejme máme tam ešte aj súťaž o úžasný voucher na Deň detí, športový deň detí, takže mrknite, pretože zajtra už sa bude losúvať.

0: a ich She's Electric. A my máme tiež jedného takého v rádiu, ale on je His Electric. Mal som také, no, o Harvim hovorím, samozrejme o kom inom. Mal som takého kamaráda ešte za pražských časov, ten bol tiež taký akčný, som mu hovoril normálne, že on funguje na obohatenom plutóniu. Niečo podobné je aj Harvey, pretože má cukráreň, má kaviareň a ešte má aj Harveyho oči. A dokonca to má každý deň boží. No, ale dobre, pretože prináša vždycky nejakú zaujímavú muzičku, ktorú povedzme mnohí z nás nepoznajú a spoznajú. Hovorím o tom preto, pretože je to pred nami. Áno, ďalší diel Harveyho očí je pred nami. To je príspevok, s ktorým sa ja tradične s vami lúčim v popoludnejšom vysielaní. Takže krásny slnečný deň. Užite si všetky tie víkendové akcie, na ktoré sme vás pozvali, ale aj mnohé ďalšie. Zdraví vás Mário. Do počutia. Počujeme sa v pondelok.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Kapela Red Boy, ktorú sme si v Harveyho očiach už predstavili, včera odpremierovala horúcu novinku, single s názvom Sick of It. Red Boy pochádza z Anglicka, konkrétne z mesta Chelmsford v grófstve Essex. Spevák, líder a mozog celej kapely Jordan Cardy dostal prezývku Red Boy od svojich spolužiakov zo školy v Essexe, pretože im vraj pripomínal potkana. Prezývka mu už zostala a neskôr pod ňou začal vydávať hudbu a použil ju aj ako názov pre svoju kapelu. Novinka Sick of It je súčasťou ich pripravovaného 18-pesničkového albumu s názvom Crash, ktorý oficiálne vychádza 26. júna. To, že vychádza pod hlavičkou alebo pod krídlami kultového vydavateľstva Hellcat Records, nie je náhoda. Veľký podiel na celom albume má totižto punková legenda Tim Armstrong, frontman kapiel Rancid a Transplants, ktorý album spolufinancoval, spoluprodukoval a s kapelou dokonca napísal viacero skladieb. Chalani nahrávali album v duchu hesla Do It Yourself v absolútne punkových podmienkach v dvoch drevených záhradných búdach v záhrade legendárnej spevačky Suzy Quatro. Výsledkom je to, že tracky ako Sick of It alebo single Broken majú ten najšpinavší, najúprimnejší 90-kový punkrockový zvuk, aký kedy Red Boy vyprodukovali. Kapela Red Boy, aj song Sick of It.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom. Počúvate už jubilejnú 10. epizódu nášho podcastu. Moje meno je Goraz Lazorík, zo mnou je tradične
1: Michal Pokorný. Čau Goraz.
0: Ahoj Miško, ďalší týždeň, ďalší podcast, ako sa na to tešíš?
1: Ja sa na to veľmi teším, lebo máme tu dneska super hostia.
0: No, minulý týždeň sme nastavili laťku celkom vysoko. Uvidíme, či sa nám ju podarí dorovnať, preskočiť, ale ja nemám pochyby o tom, že to bude ďalšia skvelá epizóda. Čiže tí, ktorí ešte minulý týždeň nepočúvali náš podcast, odporúčame si vypočuť, bol s hokejistami, s Vitým a s Markom Stachom. Ale dnes sme sa vrátili naspäť k americkému futbalu, rídzo americkému futbalu. Máme tu veľmi špeciálneho hostia, ktorého si teraz predstavíme. Chlap ako hora a multišportový talent, ktorý bol len kusok od toho, aby si vyskúšal basketbal na americkej univerzite. Svoju kariéru v americkom futbale začal v týme zvolen Patriots, kde sa ako wide receiver stal najlepším kamarátom quarterbackov. Prešiel si rôznymi týmami nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a štartoval aj za slovenskú reprezentáciu. V roku 2015 si od futbalu odýchol na dlhých 8 rokov. Keď však v roku 2023 videl neuveriteľnú atmosféru zápasov Nitra Knights a skvelú partiu, ktorá sa v týme vyformovala, viac už nevydržal. Vrátil sa na pozícii defenzívneho enda a z kamaráta quarterbackov sa stal ich postrach. Aj keď je v ligových výročných oceneniach často prehliadaný, dnes patrí medzi absolútnu špičku amerického futbalu na Slovensku a v Čechách. Je to hráč, o akom sníva každý tím. Makač v posilovni, ale aj na ihrisku. Chalan, ktorý zapadne do každej šatne, líder obrany, víťaz Checkballu 31, otec dvoch detí, manžel partnerky Myšky a prenaslavne skvelý kamarát a jediný hráč Nitra Knights, ktorého nájdete aj na Wikipedii. Vítaj medzi nami, Jaro Praženica. Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau, čau.
2: Čau te, chalani.
1: Tradičná otázka, čo tu máme. Ako by si sa opísal niekomu, kto ťa vôbec nepozná?
2: A keďže už máme za sebou pár epizód, tak som čakal túto otázku. Hrozivo vyzerajúci medvedí koala. Naozaj ten prvý možno pohľad na mňa, veľa ľudí si tak povie, že hrozivo vyzerajúci. Teraz ešte ako som zmenil imidž a ostrihal si vlasy, tak to ešte akože podčiarklo tú hrozivo vyzerajúcu imidž, ale v podstate veľmi priateľský, rodinne založený chalan, ktorý teda miluje šport. Od malička som športoval, venoval som sa rôznym športom a tak ako možno bolo spomenuté, do každej partie veľmi, veľmi nekonfliktný a naozaj ten šport ma tak vystihuje od malička až doteraz.
0: Povedal si veľmi zaujímavú vec, ja som sa presne nad tým zamýšľal, keď som sa aj pripravoval na tento podcast, že ty, Koty a Jay, že to je taká trojka v týme ľudí, ktorí proste vyzerajú, že vedia vyzerať veľmi hrozivo, obzvlášť keď akože na ihrisku už ide do tuhého, ale potom, že ľudia keď poznajú teda v šatni a mimo ihriska, tak je to, že presný opak, že ten taký gap medzi tým, čo aký dojem vytvárajú na ihrisku a aký mimo ihriska, že ja som taký najväčší v celom týme, by som bol povedal. Súhlasíš, Miťo?
1: Určite súhlasím, áno.
0: Máš ešte nejakého kandidáta?
1: Na takéto hrozivého, ale neškodného. Akože tých troch si povedal veľmi dobre, to by som povedal aj ja, ale nenapadám na teraz žiadny taký štvrtý kúan do partie po štvorici po opici, že by ste si dali.
0: Ty si prišiel do klubu Nitra Knights po veľmi dlhoj prestávke, dá sa povedať, že nejakých 8 rokov tvoj posledný zápas bol vo Švajčiarsku za reprezentáciu ako wide receivera. Si to veľmi dobre ten zápas pamätám. Čo ťa k tomu, aby sa vrátil k americkému futbalu motivovalo? Bol to tak, ako som spomínal v tom intre, a prečo práve obrana a už nie útok?
2: No, bolo to naozaj vyslovene kvôli tomu, kvôli tej partii a tej atmosfére, ktorú som videl na tých zápasoch. Keď som videl všetkých tých hráčov, ktorí stále hrajú, s ktorým som ja hrával a tú atmosféru, tak ma to proste už nenechalo sedieť iba na lavičke alebo na tej tribúne a proste už som chcel znovu hrávať, takže znovu som vyťahol kopačky, pedy som si prvú sezónu požičal, nejaké ste našli aj s mojou veľkosťou. A obranu som si vybral viac preto, že už som sa trošku viac obával tých zranení, že predsa len ako receiver a tight end, keď som hrával predtým, tak tie údery viac dostávaš Čiže to zranenie možno hrozí trošku viac a teraz sme si povedali, že wide receiver si bol pred 20 kilami, teraz už nie si.
0: Ako to tu Lukáš minule povedal, že predtým, než mu narastli líčka.
2: Áno, presne, presne tak. Čiže ja to tiež tak hovorím, že áno, bol som kedysi receiver pred 20 kilami a teraz na tom endovi som dokázal už ako keby spojiť to, čo ostalo z tej rýchlosti, možno nejaké obratnosti. Sila viac menej išla stále nejak hore, by som povedal tedy, lebo cvičím v podstate stále. Čiže na nejakej tej úrovni som. A tá váha na tom endovi a v tej defenzívnej line mi len pomohla, že nie som až tak ľahký, aby ma súperi dokázali jednou rukou zahadzovať, ale zase nie som až tak ťažký, aby ma to spomaľovalo, takže myslím si, že mi to sadlo úplne najlepšie.
0: OK, fair. A my veľmi oceňujeme, že si teda akože prišiel do tej obrany a ako som spomínal, tak robíš tam veľký bordel, ale ja som si teraz zamýšľal, že ako som spomínal aj tie ocenenia výročne, že ty si v podstate akože odohral že jednu jedinú celú sezónu zatiaľ však.
2: Áno, je to tak.
0: Hej, tak ja budeme ti držať palce, aby toto bola tá druhá. Ale dobrá správa je tam, že ty keď si hral za nás v play-off, tak sme vyhrali titul.
2: Áno, ja to tiež hovorím, že boli tu rôzni hráči, súpiska vyzerala rôzne, ale keď som na nej bol ja až do konca, tak sa vyhral titul, takže bodaj by to vyšlo.
0: Lebo ja pre kontext doplním, že v tom roku 2023 Jaro prišiel až v nejakom 6. zápase, ak si dobre pamätám.
2: Áno.
0: Tým pádom už nemohol hrať v play-off, lebo nemohol dohrať tých potrebných 5 zápasov a potom minulý rok mal zranenie. K tomu sa dostaneme za chvíľu. Ale trošku si prejdem aj tvoj taký športový život, lebo ty máš zaujímavú históriu. A ako som spomínal v úvode, tak ty si veľký drič, hej, a tvoj talent nespočíva, povedal by som, že len v tej postave, ktorú máš, ale spočíva vo veľkom aj v takom tom work ethic, v tej tvojej pracovitosti, ktorú máš na ihrisku, a je to niečo, čo si dovolím tvrdiť, že si príkladom pre veľa hráčov v tomto týme. Čiže povedz možno, že čo ty vnímaš, že robí teba úspešným v tom športe a možno čo je taký základ úspešného športovca podľa teba?
2: Tak kde začať? Myslím si, že ako každý jeden športovec vám povie, že je to o tej disciplíne. Dodržať si proste nejaký ten tréningový plán, či už ho robíš sám, či ho robíš s tímom, či ho robíš doma, alebo myslím sám v posilke, alebo chodíš na nejaké klubové tréningy. Je to o tom si určiť priority. Keď jednoducho ten šport nemáš na nejaké priorite, tak verím tomu, že nájdeš si milión vyhovoriek a rôznych iných činností, ktoré vieš robiť skôr ako ísť do fitka alebo ísť si zabehať. Takže je to len o tej disciplíne urobiť, možno keď aj nie proste každý deň, ani ja teraz už môžem povedať aj za seba, že tých tréningových jednotiek mi dosť ubúda, hlavne pri druhom dieťati.
3: Je tak som ťa vychválil môj podcast.
0: Hej, my to tvoje, ale ja som 30 krát do týždňa.
2: Áno, ale stále je to iba o tej disciplíne, jednoducho urobiť čo najviac sa dá. Asi tak by som to zhrnul. Proste, či je to fitko, či je to behanie, či je to čokoľvek iné, viete ísť plávať, viete regenerovať, viete ísť len do sauny a pomôže vám to, lebo viete, že tú regeneráciu potrebujete. Takže niekedy aj to, že idem do sauny, je vlastne krok k lepšiemu výkonu. A niekto možno si nenájde čas ani na saunu, lebo robí niečo iné, čo si myslí, že je potrebnejšie, ale není to pre ten daný výkon a šport.
0: Ono sa to stále potom sa to ukáže, hej, že to sú také veci, ktoré neskrieš, hej, a obzvlášť na amatérskej úrovni u nás, hej, keď proste toho času máme všetci o čosi menej a nejak orezávať si ho nejakými, neviem tomu, menej dôležitými aktivitami alebo prioritami, tak to sa proste okamžite ukáže, hej, že mňa osobne akože veta, že niečo mi do toho vošlo, že tak rozčuluje, neskutočne napadne. A to je veta, ktorú od teba často nepočúvame, hej, a presne preto často vidíme na ihrisku, ako komentátori kričia Jaroslav Praženica, ďalší dôležitý sek. Čiže je to tak, ako no, hovoríš.

0: Hovoril si teda, že od malička športu si vedený, že miluješ šport, tak nám skús povedať teda, akými športami si prešiel.
1: No tak ja som začínal klasickým futbalom, teda akože vtedy sa u nás v Krupine, kde som vyrastal, nie, ja som bol hrotový útočník, vtedy som vravím, nemal úplne toľko kilo ako
0: taký
1: teraz.
0: Peter Crouch?
1: Áno, presne, že tenký, vysoký. Takže začal som klasickým futbalom, keďže u nás v meste, odkiaľ pochádzam.
2: To je kde?
1: Krupina.
2: Krupina, áno.
1: A vtedy dalo robiť cyklistika alebo futbal. Takže som si vybral futbal, do nejakých 15 rokov, 14 som hrával tento futbal. Potom teda som objavil čaro basketbalu, alebo teda v tom čase len streetballu. Takže som začal chodiť po nejakých turnajoch a trošku trénovať len tak s partiou na školskom dvore. Keď som prišiel na strednú, potom tam bolo obdobie asi 3 rokov, kedy som súťažne tancoval hip-hop. Čo málo kto...
2: Ty si súťažne tancoval hip-hop.
1: Čo málo kto vie.
2: To sme nevedeli ani my. Ty si to vedel, Mišo?
0: Toto som vedel, nevedel.
2: A veľmi ma to prekvapilo teraz.
1: Áno, čiže ako ten, keď ste spomenuli ten nejaké to pohybové nadanie, tak aj tam to bolo vidieť, že proste nemal som s tým problém a vždycky mi to bolo blízke, mám proste rád tú hudbu, aj sa mi to vždy páčilo. Čo sa týka nejakých breakdanceových prvkov, do tých som sa nepúšťal, to už nie, ale nejaké 3 roky som tancoval hip-hop, potom som vlastne išiel na strednú, dochádzal som, to som ešte tancoval, potom som išiel na nejaký školský turnaj v basketbale a vlastne spolužiak, on bol o rok starší, ale z mojej školy si všimol, že teda ten basket mi tak celkom ide, aj keď tak streetballovo, ale ide, a on hrával v tom čase za Banskú Bystricu, lebo tam som chodil na strednú, tak ma zavolal na tréning. Keď ma uvidel v tom čase tréner, lebo vtedy som už od tých nejakých 16 rokov som už trošku začal chodiť do fitka, a toto som mal asi 17, 15, 16, no. Skrátka, už som niečo podvíhal, bol som celkom vysoký, a keď ma tréner uvidel, tak ti povedal, že jasné, že budeš pivot. Takže hneď ma šupli na pivota v 17, začal som hrať za Banskú Bystricu, v 19 sme získali titul, vlastne majstri Slovenska za Banskú Bystricu.
2: V extralígii, hej?
1: To boli v juniorke. To bolo ešte okay. V juniorke, čiže akože majstri Slovenska v junioroch.
2: Čiže ty si bol taký late bloomer svojím spôsobom, hej?
1: Tak, nie. Nazvime to. Ja som bol taký, ako by som povedal, Dennis Rodman z AliExpressu.
2: OK.
1: Že videli, že akože basketbalovo niečo viem, ale tak nie je to také, ako keď to hráš od 5 rokov, ako všetci tí basketbalisti, čiže všetky tie rozhodovacie procesy, kedy mám prihrať a kedy kto, kde prebehne, mi trvali od 2 sekundy, hej, viac, čiže proste načítavam, a potom som chcel prihrať, len už tam nikto nestal vtedy. Ale skôr som tam bol presne na takú tú špinavú robotu, proste odstaviť ich najlepších nejakých podkošových hráčov, doskočiť im lopty, a už potom ostatné sa postarali tí basketbalovo nadanejší chlapci, takže, ale vždycky to stačilo, že môžem povedať za seba, že presne to bol taký zase ten, taká odmena, že jednoducho netlačil som sa do nejakých proste štatistík znovu, aby som tam dával koše a všetko, proste povedali mi, tuto majú najlepšieho pivota, čo dáva 20 bodov na zápas, keď dá 5, tak sme vyhrali, lebo on je ten, čo skoruje, čiže ja som si splnil úlohu tým, že som dokázal jeho odstaviť.
2: Takže... Čiže bol si zvyknutý z basketbalu na špinavú prácu.
1: Asi tak, áno. Hej. To a... si myslím, že môžu potvrdiť všetci, čo so mnou hrávali, že som tam väčšinou bol taký čistič pod košom. Nebol som to nejaký strašný skórer, ani šúter, ani nič podobné. Ale skôr teda na túto robotu.
2: No a v útoku si vedel aj 8-9 ofenzívnych doskokov získať, a to v jednej akcii, nekde sa snažil skorovať.
1: Ja som taký štatista, že tam som vždycky o tú obruč nahadzoval, doskočil znovu, a potom že 4 doskoky, paráda z jedného útoku.
2: No, my sme boli pred pár rokmi, už to je pár rokov, no, v Topočano na streetbole spolu, ja, Boris, Jaro, a Jaro je veľmi dobrý basketbalista dodnes, hej, čiže...
1: Ďakujem. Myslím, že aj Boris to spomenul, takže pozdravím týmto aj Borisa, ďakujem za uznanie. Niečo tam teda je, ale tak keď to človek trénuje nejak, by som povedal, neviem, že vrcholovo, ale naozaj súťažne, tak sa to nalepí, takže áno.
0: Čom je americký futbal odlišnejší od toho, čo si všetko robil?
1: Tak... Americký futbal je podľa mňa taký najkomplexnejší šport z toho všetkého, že nejaké to pretlačanie pod košom, možno je nejaké pretlačanie aj tu na ihrisku, lenže tu to musíš všetko urobiť, dá sa povedať, o veľa väčšej rýchlosti, rozhodovať sa takisto v zlomku sekundy a podobne. a musíš využiť možno niekde si len musel vyskočiť, odraziť sa, dopadnúť, to bolo celé tu, keď si predstavíš ten nejaký štart, dajme tomu aj na tej D-line z nízkeho proste toho postoja z trojboďáku, tak je to v podstate ako keby skok, hej, čo najrychlejšie, keď si všimneš, teraz vyťahne Milesa Garretta, ale keď on proste urobí jeden krok, dva, potom zrazu skočí do strany a podobne, že si úplne taký komplexný, že tu musíš využiť všetko to a ešte viac a ešte rýchlejšie. Čiže aj tú silu, aj rýchlosť, aj to rozmýšľanie, ktoré možno v tých daných športoch si nepoužíval tak spolu, ale si ich tak jednotlivo možno niekde používal. Takže mne to veľmi pomohlo toto celé a fakt som sa v tom našiel, lebo tie kilá, tú rýchlosť a to všetko, neviem si predstaviť, kde inde by som treba toto využil, že napríklad už keď som videl aj chalanov hokejistov, čo tu boli pred týždňom, dvoma týždňami, v predošlom podcaste, tak ste sa tak bavili, že to tak možno vyzerá, že možno jaro, ale keď som videl, ak sú oni vysekaní, hej, chalani proste majú, dovolím si povedať, možno 10 kg menej, ale verím, že by boli silovo, možno rýchlosne na tom ešte lepšie, jak ja, ale už, hej, že už táto váha možno v hokeji by mi zavadzala a tu ešte stále je to platná váha, čiže ten futbal mi naozaj tak akože zapadol do toho celého.
2: Dovolí ti aj papať, aj cvičiť, aj všetko, čo chceš robiť.
1: Tak, presne.
2: Ty si, hej, ako som spomínal, možno trošku občas prehľadaný v tých oceniach, aj našim týmom, poviem, že interne, hej, a keď sa hlasuje napríklad na lepšieho obrancu a podobne, a viem, že ty si občas tak na to trošku popodnosť, nie že zašomreš, ale poukážeš na to. A je to možno pre teba akože aj taký motivátor na tom ihrisku v tej obrane, že predsa len často aj fanúškovia si viacej všímajú tých útočných hráčov, keď sa skorujú touchdowny, keď si chytajú lopty, možno nechápu dôležitosť toho, aký veľký game changer to je, napríklad keď stekluješ quarterbacka 6-7 yardov za line of scrimmage alebo running backa alebo niečo také. Je to pre teba taká motivácia, že možno priniesť aj taký spotlight na tú obranu, že aj to je dôležité?
1: Klamal by som, kebyže poviem, že nie. Áno, že aj ja si tie štatistiky občas otvorím, hej, aby som teda pozrel, ako som na tom, ako ten zápas dopadol, ale ako som hovoril, že to, že ten tým bude úspešný, je pre mňa dôležitejšie, že naozaj tie osobné štatistiky potešia, ale ten šampionát na konci je vždycky lepší, takže bodaj by sa darilo viac týmu. A čo sa týka akože nejakého toho ocenenia, akože pociťujem to, že keď otvorím to nie, nehovorím haters everywhere, ale pociťujem to, že nejak ako by som povedal, nie sme tak na výslení ako možno niektorí hráči z útoku. Takisto si myslím, že to rovnako cíti aj ofenzívna linea, ktorá v podstate je aj na tom útoku dokonca, ale vlastne nikto o nich nehovorí, lebo v konečnom dôsledku je tam vidno quarterbacka a running backa alebo quarterbacka a receivera. Takže áno, ale to ľudia tak nejak si myslím vnímajú, že však dobre, však obrana má zastavovať, tak zastavili, to je všetko, ale keď dáme touchdown, tak vlastne wow. Takže je to také možno trošku nedocenené, ale...
2: Ale musím toto povedať, že nie je to akože nejaká vec, ktorá by bola len u nás tým, hej, že je to viac menej taká vec, ktorá sa nesie s tým športom. Hej, že často tri receivery, running back sú takí väčší showmeni, no. Hej, možno ešte nejaké dibička a podobne, ale oni tiež nemajú veľmi akože priestor až tak často sa ukazovať. Čiže je to akože nevďačnejšie, čo sa týka nejakého spotlightu celkovo v tom športe, hej.
1: Áno, ale teraz možno vyťahnem takú pikošku pred finále, pred dvoma rokmi, keď sme teda hrali šampionát, prišiel za mnou tréner ofenzívnej liney, teda myslím, že vtedy bol ešte aj ofenzívny koordinátor Peťo Meluš zo Znojma, pred zápasom.
2: Pozdravujeme,
1: áno. A povedal mi, že či som zdravý, či idem hrať, lebo že kvôli mne vlastne musel vyhodiť 50% playbooku, ktorý chcel hrať. Aha. Čo je pre mňa, hej, tak akože nie je to vidieť, nie je to presne, nie je to na videách, nie je to možno všade po internete alebo podobne, ale pre mňa interne je to strašné povzbudenie, že ja som ten hráč, kvôli ktorému vlastne musia oni upravovať nejaký playbook alebo niečo podobné, hej, čo takže za mňa akože pokiaľ to takto bude a budeme vyhrávať a podobne, tak no, nemusím byť na videu.
2: Hej. Pred tým zápasom bolo veľa povedané, radi sa k tomu vraciame, hej. A toto aj náš, teda, aj dovolím si povedať, že aj kamarát Peťa Mel už tak povedal vtedy, aj tuším, že zistil už na Jadena, ako teda.
0: Hej, že má slabú stranu.
2: Že má slabú stranu, hej. A nevadí tak, akože...
1: Nevadí, nevyšlo.
2: Je to tak, že hej, nevyšlo.
1: Nehnevame sa. Môžeme ísť na kávu.
0: Možno si to len vieš, keď boli opačne proti nemu, tak tú stranu si pomýlil.
1: Áno, že vlastne práva oproti.
2: Zistujeme stále, ktorá to je. No a môžeme sa presunúť trošku aj k tvojemu osobnému životu, ale najprv si dáme krátku reklamnú prestávku, lebo prečo? Lebo tento šport, ktorý robíme, tak robíme vďaka našim partnerom a robíme to teda vďaka spoločnostiam Forbes, PMR, Microcomp, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Zorgon, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Fulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom a Rádio v Nitre, práve to rádio, na ktorých vlnách to možno práve aj teraz počúvate.
0: Ďakujeme všetkým partnerom.
2: Ďakujeme tiež, dáme takýto potlesk v štúdiu. Ďakujeme.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
2: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: Prejme trošku na osobný život. Ty máš manželku Mišku. Áno. Máte spolu.
1: Pozdravujeme.
0: Pozdravujeme. Ďakujeme veľmi Miške, že Jarko môže hrať s nami. Že klop môže sa Jarko s nami hrať.
1: Ja môžem s Jarkom on dneska.
0: Ako ste sa vy zoznamili?
1: Som... Poviem tak, že vo voľnom čase, alebo ako to povedať, kondičný tréner a masér. Že vyštudoval som síce technickú školu, mám inžiniera, kde teda som aj zamestnaný v takomto odbore, ale popri tom teda som sa venoval aj trénovaniu a masírovaniu a Miška hrávala takisto basketbal v Banskej Bystrici extraligu za tým UMB Banská Bystrica, Sovičky.
0: Takže stretli basketbalisti doma.
1: Stretli sa basketbalisti a začal som robiť kondičného trénera u nich v tíme a tak nejak si to sadlo po všetkých stránkach. Ako sa povie.
0: Áno, po všetkých stránkach to sa sadlo, hej. Bolo to na tom maserskom stole, kde si zistil, že vlastne sa ti pozdáva, alebo už predtým?
1: Je to výhoda, že tým pádom človek vie, do čoho ide, hej. Ako sa hovorí.
0: Wow, takýto typ masáži ty robíš, hej.
1: A to som nepovedal.
0: Tak povedal som, že vieš, do čoho ideš, hej. A my keď sme ťa ukecavali, aby si prišiel, tak ono to začalo asi jedna z takých prvých skúseností, keď sa vrátil k americkému futbalu, keď sme ťa zavali na každoročný letný beach flagový turnaj a sme v podstate Miške vysvetľovali, čo už by sa Jarovi mohlo stať, hej, že Jaro chlabiak hora, ja som chudáčik 70 kilový. No a tak povedz, ako toto prebiehalo hneď.
1: Vyhrali sme ten turnaj, všetko bolo super. Zlomil som si prst na pravej ruke a s tým som volal Miške, že to je bezkontaktná verzia amerického futbalu, hráme to na piesku, už čo sa tam môže stáť, idem si s chalami trošku zabehať. A potom som zdával, vyhrali sme a zlomil som si prst na ruke. Takže...
0: Čiže to, aby si všetci chápali, prečo až v šiestom zápase potom nastúpil, lebo toľko mu trvalo presvedčiť Mišku znova, aby opustila na ihrisko. Ale predpokladám, že teraz už ti fandí asi a teší sa z toho, keď ťa vidí na ihrisku. Či je to také zmiešané?
1: Veľmi mi fandí, veľmi sa teší, vždy keď idem z domu, tak proste mi povie, že...
0: Ani sa nevrácaj
1: bez seku a podobne, čiže veľmi ma naozaj podporuje. Aj keď už pri tom osobnom živote s dvomi deťmi a proste rodinný život, už je to ťažšie. A sám niekedy idem ako keby trošku s takou výčitkou sám v sebe, že či som nemal ostať doma a podobne, ale ona tiež celý život športovala, vie aké to je a ona pozná mňa, že vie, že ja bez toho nevydržím, bez akéhokoľvek športu. Naše najväčšie hádky sú buď vtedy, keď som hladný, alebo keď už dlho som nebol cvičiť alebo behať alebo proste nemal nejakú aktivitu.
0: Nejakú aktivitu, takže... nazvime to nejakú aktivitu. Aj.
1: Športovú. Tak som to myslel. Čiže ona ma veľmi podporuje, veľmi mi fandí a naozaj, že ona sa do toho futbalu tiež, by som povedal, tak zalúbila svojím spôsobom, lebo na začiatku vôbec netušala, čo ide, tiež to pre ňu bolo, hej, keď si ho hovorili na začiatku, keď chodili teda aj tí kolegovia, ešte keď si boli kolegovia v tom čase, tak prišla a netušila, o čom to je.
0: No ja si pamätám ešte, keď sa chodila pozerať na mňa, ten americký futbal, hej.
1: Áno. Takže presne to bolo také, že teda tam prišli, ale veľa je to nehovorila, teraz už sama mi hovorí, kde, čo, ako a prečo tento a už normálne vymenovala pozície.
2: Čo tá sa defenzívny koordinátor, hej?
0: Už máš ďalšieho kouča doma.
1: Áno, čiže Miška je už teraz veľký fanúšik, či môj, alebo klubový.
2: A teda hovoril si o tom, o tých dvoch deťoch a tom, že chodíš aj s výčitkami trošku. Ale tak stále to stíhaš a v čom spočíva ten tvoj time management?
1: Nespíš?
0: Základ?
1: Nie, treba si to naozaj dobre, by som povedal, zatriediť. Možno, že teda aj tá práca mi to umožňuje, lebo mám nejakú flexibilnú pracovnú dobu, takže viem si to nastaviť, čiže sa snažím ísť skoro ráno do práce. Tým pádom, keď si odrobím tých 8 hodín, ktoré teda potrebujem, tak od 6, keď začnem, od 2 mám odcvičené a už buď prídu po mňa smerom do fitka, ideme na nejaké detské ihrisko, alebo prídem domov a viem sa venovať ja proste malému, lebo viac menej však ten druhý má teraz 2 mesiace, ani nie necelé, čiže s tým ešte naozaj ja veľmi nepomôžem, maximálne ho prebalím, viem ho zobrať do kočíka. Čiže sa snažím čo najviac zamestnávať a byť s tým starším, ktorý teda už si to aj vyžaduje, aj tým asi viac pomôžem Miške. Čiže hľadám si tie spôsoby, kedy ísť do fitka, niekedy je to naozaj na 40 minút, kde urobím dve série úplne hotový, že idem cvičiť večer, keď ich treba zúložíme, že už sú aj také časy, kedy chodím cvičiť, večer o 8.30, kedy po celom dni, ak som bol od 6.00-7.00 hore, už mám toho dosť, čiže zase sa riadím aj nejak pocitom v tele, že jednoducho, ak si mám robiť nejaký silový tréning, tak ma to len zničí a ešte sa skôr zraním. Ale idem do toho fitka, niekedy proste si mám ľahké kardio, alebo si poviem, že dneska by som mal ísť cvičiť, ale idem na plaváreň a tam si, ja neviem, zaplávam 500 metrov, kilometr, dám nejaké bublinky, ale viem, že to zase pomohlo trošku aj tomu výkonu, čiže dá sa to koordinovať aj s dvoma deťmi a zase musím teda vyzdvihnúť Mišku, hej, že ktorá mi veľmi pomáha a umožňuje aj sa pripravovať dostatočne na ten šport, na ten zápas. A môžem povedať, že zápas v Brne, ten prvý, čo sme mali, tak vlastne bol blízko nášho termínu, čiže to bolo také otázne, či tam vlastne pôjdem alebo nie. Nakoniec som vlastne vycestoval sám na aute, že keby náhodou mi zavolá teda ona, že v Banskej Bystrici, že teda rodí, tak aby som ja sadol z Brna a že ešte možno ten pôrod stihnem, lebo som tam chcel byť.
0: To je obeta toto predtým.
1: A bola teda veľká otázka, či tam idem, či tam nejdem. A teraz rozumiem, či to bol ten zápas, ale toto bol zápas, kedy som išiel s tým, že teda možno proste sa v polke zápasu zbalím a odídem proste z ihriska a proste priorita bola vtedy proste rodina, hej, aj vždy bude, pokiaľ teda je to niečo takéto naliehavé. No a tiež keď som bol, potom to bol nejaký zápas, rozmýšľam, ktorý to bol, že som tam išiel taký dosť, tiež som tam mal nejaké mini zranenie, únava a som si tak hovoril, že možno by som šiel, ale neviem, či budem hrať, že prípadne by som len na pár drive-ov išiel.
0: To tak
1: možno
0: nefunguje,
1: na polčas.
0: To vieme všetci, že to tak nefunguje.
1: Áno, to vedeli všetci a vedela to dupom aj Miška, ktorá povedala, že tak na čo tam ideš? Buď tam choď a hraj, normálne bomby, alebo to ani nechoď. Tak som šiel a rovno stal bomby, samozrejme. Ako
2: to bol tuším ten zápas Nojme, čo tam bolo, že to bol pre nás
1: tam som
2: zraneniami najhorší zápas, lebo
1: áno, tam som ja nastupoval na flektore úplne hotový, ešte som si dlahu rýchlo skladal z prsta zlomeného, aby to nikto vlastne nevidel z hráčov supera, kotníky zatejpované všetko, takže presne tam to bolo, že toto ani nechoď, ak to máš byť na polplynu. A to ty na polplynu nepôjdeš. Normálne choď a hraj bomby. Proste Miška ma rovno vyhnala s týmto z domu, že to. No. Takže tak.
0: Takže recept na to, aby si to zvládal, je v prvom rade dobrá partnerka, ako hovoríš.
1: Určite, určite.
0: A potom to odhodlanie a time management ísť aj na možno kratší čas, aj keď to nejde na plnohodnotný tréning.
1: Áno, určite.
2: Ako ti toto celé, to rodičovstvo a to, že si musíš už trošku aj povedzme, že na minúty manažovať čas, ako ti to zmenilo život, keď sa pozrieš pred to a teraz za to?
0: No. A možno nie len, že časovo nevyhnutne, ale že skúsa na to pozrieť, takže hodnotovo.
1: Viem, že ak by som si ja neodcvičil alebo nebol v pohode, tak sa to akože odzrkadlí aj doma, že nie som povedal. To znamená, že snažím sa robiť to, čo je akože nevyhnutné kvázi pre mňa, že som taký trošku sebecký, ale viem, že pokiaľ som ja v pohode, tak tým pádom aj doma je akože väčšia pohoda. A tým pádom viem, že keď si urobím tie tréningy vtedy, keď sa dá, tak potom vieme ísť inokedy proste na celý deň, na dva dni, na nejaký výlet, na proste venovať sa tej rodine a všetko. Čiže je to tak jedno s druhým, by som povedal, že veľmi chcem byť aj s rodinou, ale viem, že pokiaľ tam budem nejak nútene a teraz akože si poviem, že dobre, tak celý týždeň idem do fitka, len aby som bol s nimi, tak viem, že to nebude dobre ani pre nich, ani pre mňa. Čiže hádam taký ten stred medzi tým a myslím si, že to zatiaľ celkom dobre akože vychádza.
0: Čiže to tak vnímam, že až tak veľmi ti to nezmenilo v tom, že ten šport by si potreboval tak, či ono, akože a tým pádom stále si nachádzaš, aby mal miesto v tvojom živote.
1: Určite, určite by som, už by som proste zvažoval, kebyže nehrám futbal, že už vyslovene, že nešportujem takto pravidelne, tak už som sa rozprával s chalanmi, čo, lebo v podstate Banská Bystrica a prvá liga mužov funguje, okay. Čiže tam mám tiež bývalých spoluhráčov. Už sa ma pýtali, že kedy skončím s futbalom, že by som mohol hrávať basket
0: nikdy.
1: Znovu. Nikdy. Zrovna dnes som sedel na káve s Ivkom Rovňanom, takže to je živý príklad toho, že dá sa aj po 60-ke.
0: No. A máš ty možno taký podobný sen, že zahrať si so svojím synom?
1: No, myslím si, že to asi nie. To by som...
0: Ako Ivko Rovňan musel v 60-ke hrať.
1: No. A tak skoro. V podstate aj Gašpo už sa tomu blíži, ale tak,
0: tak teda tam... Tiež 60-ke plus minus.
1: V podstate... No, koľko mu chýba?
2: Koľko no, 2 roky, 2-3 roky.
1: 2-3 roky, roky. Hej, že to je, hej, že teda on mal teda tie
2: ale...
1: notičky podstatne skôr.
2: Keď si počúval podcast s Gašpom, tak už vlastne sa dohodlo aj s tým, že bude aj s mladším synom hrať, takže
1: no.
2: Ideme asi až cez 50.
1: Tam, tam teda ja asi úplne nesmerujem.
0: Dobre, môžeme teraz sa presunúť naspäť ku futbalu. A pozrieme sa na to, že ako naša sezóna prebieha. Je to taká asi... trošku iná sezóna, ako sme zvyknutí po minulé roky. Bolo v týme veľa zmien. Koniec koncov máme bilanciu 4 výhry a 2-krát sme prehrali. Čo akože nie koniec sveta, sme na 3. mieste v tabulke, stále postupovať do play-off. Trošku asi nám štatistická šanca na domáce semifinále nevychádza

0: dosť zranení naozaj prinieslo už tie prvé zápasy. Ja som sa celkom obával ešte v príprave, že ako bude vyzerať defenzívna lajna, lebo ešte vtedy vlastne sme nevedeli úplne, či sa Juri pripojí. Nevedel som vôbec ešte ja vtedy o Maxovi.
1: Ten vydržal.
0: Ale vlastne, Max tiež už je zranený. No, taká.
1: Čo sa týka zranenia. Akú chuť máš z tej sezóny v ústach?
0: Nemôžem povedať, že zlú, lebo mám pocit, že hráme veľmi dobrý futbal. Aj tie zápasy, ktoré sme prehrali, tak sme si neprehrali nejak, alebo že by sme neprehrali nejak, že by sme strašne dostali nakladačku. Boli to možno len takých pár chýb, nejakých možno individuálnych, možno proste niekde niekto bol o sekundu neskôr ako mal, v konečnom dôsledku tam bol, ale neskôr. Čo je možno, že len dobré, že tá sezóna sa vyvíja takto, ako by sme mali možno nejak strašne hviezdiť a radšej nech sme proste nohami na zemi a radšej si povedať, že OK, tak poďme zabrať, že máme na to, lebo hrali sme aj dobrý zápas, podľa mňa aj v Znojme, aj proti tej Vysočine, by som povedal také dosť vyrovnanie, takže za mňa stále ešte máme na to ísť len hore. Výkonovo.
2: Ja súhlasím. A, dobre, poďme teda už k zhodnoteniu tých častí hry. A, keďže sme tu všetci teraz defense, tak skús nejako zhodnotiť prácu Jura ako defenzívneho koordinátora.
0: Tak ja osobne nie som nejaký futbalový mák, čo sa týka amerického futbalu. Preto som na defenzívnej lajne. C-čko, B-čko.
2: B-čka zase opatrne. B-čkami, hej.
0: Áno. Takže ja tomu futbalu nikdy som nebol až tak, že by som to strašne sledoval dopodrobná, vedel teraz povedať, ktorý tým, akého má hráča, že ani tú NFL-ku. Pozriem si dobrý zápas, hej, pozriem si nejaké highlighty, možno napozerám si nejakých takých hráčov, od ktorých kvás by som sa chcel učiť, hej, že proste Nick Bosa, Miles Garrett, Crosby, Hutchinson a podobne, hej, tých endov, ktorí teraz vlastne, akože je to moja pozícia, takže, ale tu ako nejak komplexne sa na to pozerať tak ako Juro, tak to je pre mňa akože šialené, čo on drží v hlave, čo všetko vidí a čo dokáže on akože naozaj nám podať a naplánovať. Takže klobúk dolu pred jeho robotou. Myslím si, že to má hlavu a petu a odvádza skvelú robotu za mňa. Neviem, ako z pohľadu DB-čiek, ale
1: mne to už
0: je to, je to jednoduché, prehľadné a hlavne si myslím, že to funguje. Takže za mňa super.
1: Ja si dovolím povedať, že akože Juro je možno momentálne aj najväčšia defenzívna hlava na Slovensku. Minimálne ľudí, ktorí sa ešte stále po amerického futbalu nejakým spôsobom pohybujú a to už bez ohľadu na to, či ako hráč alebo ako trener. A ten systém, ktorý on priniesol a ako ho vie rýchlo jednoducho vysvetliť, keď niečo potrebujeme zmeniť v tej obrane a pripraviť sa nového supera, tak je to fascinujúce a je to potom už fakt len na tých hráčov, že ak veci nevychádzajú, alebo niekto nevedel, kde má byť, tak je to, dovolím si povedať, že je to maslo na hlave daného hráča, lebo Juro vždycky ukazuje, že je dostupný, vysvetľuje to extrémne jednoducho a potom to už je predstavené na tom, že ako ten hráč daný, fakt, že svedomito sa na to pozrel a svedomito sa na to pripravil z toho, čo nám Juro nachystal.
0: Tak ako hovoríš. A ešte o to viac možno klobúk dolu, s akým personelom vlastne robí, koľko máme ľudí v tej defense, ako dokáže nahradiť tie straty a podobne. Takže
1: no jasné, my sme túto sezónu už fakt, že hrali proste, že tri rozdielne obrany, ktoré jednoducho ostatné tým, že inštalujú že celú preseason, aby ju potom hrali celú sezónu. A my zrazu z týždňa na týždeň, že ideme meniť, že úplne, že základ obrany od všetko, hej, na tej obrane a Juro to jednoducho nejakým spôsobom dokázal spraviť tak, aby to jednoducho na tom ihrisku vyzeralo veľmi, veľmi decentne.

0: A čo si ty myslíš, že kam sa ten tým potrebuje ešte posunúť, aby a čo potrebuje preto, aby jednoducho fakt naplňal ten potenciál, ktorý my asi všetci, ako tu sedíme, tak vieme, že má, ale zrejme ho ešte na 100% neukazuje.
1: Keby sme zobrali do úvahy, akých hráčov máme na nejakom injury liste, tak ten klub má neskutočnú, akože, alebo ten neskutočný potenciál, ktorý by mohol mať, ale však samozrejme nehráme sa na to, že čo by bolo keby. Stále je to o tom prístupe tých samotných hráčov, že tá účasť na tréningoch, proste byť tam, byť plnohodnotne na tréningu, odmakať si ho, proste aj tí tréneri možno, keď vidia, že proste bolo tam veľa nejakých pracovných povinností, veľa ľudí neprišlo, tak sa snažia pre tých, čo na tom tréningu sú, dobre, tak poďme intenzívne a skrátime to, nemusíme ho taký, ale poďme proste odrobiť to, čo máme. Ja si myslím, že stále vedia niektorí jednotlivci zamakať na svojom nejakom výkone viac proste vo fitku, že keby som sa opýtal niektorých hráčov, koľkokrát sú v týždni vo fitku alebo niečo podobné, hej, on sa ma pýta, že proste ako mám robiť toto, ako mám toto, proste ja mu poviem, že chyť a zatlač ho, keď nevieš, nevládeš ho zatlačiť, tak choď do fitka a tlač sánky, proste sa lahni si na lavičku a benčuj, choď proste drepovať alebo ťahaj proste mŕtve ťahy, proste musíš nabrať silu, inak to neurobiš, hej, ja ti proste toto môžem povedať, ale áno, na niečo proste jednoducho potrebuješ mať nejakú rýchlosť a silu, proste je to, hej, proste easy. Takže áno, možno, že ja som tým, že som aj veľký, aj všetko, tak sa mi to ľahko hovorí veľakrát, ale viem, že
0: odmakal si to, odmakal si to.
1: Ale áno, že to sú proste tie hodiny vo fitku, proste neoklamieš, či už to je vo fitku, či už to je na dráhe, takže ten potenciál je podľa mňa vysoký, veľký a ten, čo by tu mohol byť, tak si myslím, že ešte pár titulov by tu mohlo svietiť. Keď vydržíme aj zdraví, aj všetko teda pôjde tak, ako to zatiaľ je nastavené, tak si myslím, že potenciál je veľmi veľký.
2: Dobre, poďme pomaličky prejsť už teda na nedeľu. Čaká nás zápas s Brnom 31.5.17 či 15.00.
0: A no, ako sa dokážeš zakoľkúť?
2: Odchádzam. A povedz z tvojho pohľadu, ako vidíš tento zápas. Už príprava v podstate pomaličky za nami. Jeden meeting ešte je vybavené.
1: Ešte štvrtok tréning.
2: A čo sú v tvojich očiach také najväčšie zbrane Brna?
1: Tak uvidíme, čo ten nový quarterback. Tak vieme, že Brno bude nastupovať s novým quarterbackom. Ak teda mám dobré informácie.
0: Áno,
1: takže uvidíme, čo prinesú. Myslím si, že to nebude o nič iné ako ten prvý zápas, že tam nebude nejaká veľká zmena. Za mňa, čo som si ja všimol, tak ako na tej ofenzívnej line majú na tej jednej strane toho vysokého tekla z Dánska, myslím. Veľmi šikovný mladý chalan, má akože fyzické predpoklady veľmi dobré.
0: Čo sa tešíš na tento súboj?
1: Áno, pre mňa je to vždycky výzva, keď tam je proste niekto dobrý, tak ako som si v Pšerove užil, neviem teraz ako sa volá chalan, on robil centra v Ostrave.
0: Ľavý tekl. To som si ja vôbec neužil.
1: Ty by si ho mal veľmi dobre poznať.
0: S nimi sme sa stretli na ihrisku raz. Hej, a bol to môj posledný snap na americkom futbale. No.
1: Čiže pre mňa sú to vždycky takíto skúsení hráči, proste veľké výzvy, takže ja sa veľmi teším na to. Aj keď je pravda, že viac sa teším, keď budem na opačnej strane od tohto tekla, lebo tam bolo viac dier. Len pozrieť video, pozrieť si, čo sú ich silné stránky a dobre sa vyspať. Ako sa hovorí dobré. U nás v týme, piť veľa vody.
0: Piť veľa vody, to je základ. Je tvoja mentalita možno pred takým papierovo slabším superom, že ideš sa skôr tak vyprtkať trošku, alebo presne vtedy si hovoríš, že toto je tvoja šanca ukázať nejakým štýlom, nazbierať štatistiky a porobiť vetri?
1: Beriem každého supera rovnako, lebo stále hráme kolektívny šport, že nie je to tenis ani nič podobné. Takže pokiaľ ja neurobím tú svoju jedenástinu, tak tým prehrá. Takže štatistika je síce pekná a poteší, aj možno dobre vyzerá, ale ísť do zápasu s prehrou boli oveľa viac. Takže ja sa pripravujem rovnako na každého supera, pri každom sa snažím hrať proste naplno maximálne. Áno, možno, že to tak akože vyzerá, že niekde sa hrá ľahšie, ale nie je to vždy tak, že naozaj práve naopak tí súperi, možno, keď to tak poviem, možno papierovo slabší, sa dokážu viac vyhecovať a ešte keď, dajme tomu, že už mám nejaké to meno, povedzme v lige, hej, že som nejaký možno dobrý end, tak si o to viac dajú pozor, čiže o to viac sa snažia, o to ťažšie je pre mňa presadiť sa, takže snažím sa nikoho nepodceniť, ísť do každého zápasu naplno, aby som proste urobil tú svoju robotu, ktorú mám, tú úlohu, ktorú mám na tej svojej pozícii.
0: Tak, veríme, že budú teda aj štatistiky bohaté.
2: A skúsam dať tip na výsledok.
1: 31-14. Vyhráme. A bude 0-14 do polčasa. A potom si chalani povedia, že vlastne...
0: Uvidíme, kedy ofen začne dávať body, hej.
1: Á, nemyslím si, že už to zase trošku aj chalani zoberali, alebo zobrali z takého lepšieho
2: polonáčase.
0: I will believe it when I see it, ako jak sa hovorí, hej, v Trebišove.
1: Akože je to taký typ na výsledok, ale myslím si, že vyhráme. Ťažko povedať teda nejaký ten stav, že aký bude, ale akože verím tomu, že vyhráme, skrátka.
2: Dobre, môžeme ísť teda na klasickú každotýždňovú rapid fire sekciu. Sek alebo touchdown, keďže ty si hral na obi dvoch stranách ofenzív, teda lopty vo futbale, tak skúsi vybrať.
1: Áno.
2: Hej, poďme ďalej.
1: Nie, tak momentálne je to sek, ale akože už si viem predstaviť, že by som tam na nejaký fake play alebo proste na nejakú tú goal line išiel ako nejaký tight end a
2: blokovať.
1: Prípadne si vybehol pre nejaký touchdownik. Uvidíme, čo tie ruky si pamätajú. Veľa toho asi nebude už na chytanie.
2: To sme ale... si už všimli, čo si tie ruky nepamätajú.
0: Ja ano. Som ti ju raz hádzal, mal si možnosť.
1: Áno. No. Poďme ďalej.
2: Dobre, ďalšia otázka. Najlepší hráč, s akým si kedy hral v jednom týme a skús to rozdeliť na Slováka a importa.
1: Tak ja som tých skúseností nemal nejak veľa s importami, keďže som hral za Zvolen, potom nejak Topolčany, hej, a podobne. Čiže ja by som dal importa, by som dal Jadena, že to bol pre mňa akože úplne mašina, aj čo sa týka nejakej tej líderovskej mentality a podobne, že ten mi veľa dal. A čo sa týka Slováka, za mňa by som povedal asi Boris, čo sa týka naozaj toho futbalového IQ, ako proste on dokázal proste o tom futbale rozprávať, alebo jednoducho ako ti proste opísal tie veci na ihrisku, keď tie vysvetloval, keď som bol na pár meetingoch, lebo teda som bol ako nejaký backup a tight end, čiže som bol sem tam aj na nejakých ofenzívnych meetingoch, aby som približne vedel, čo sa tam deje, takže za mňa asi Boris.
2: Dobre. Jedlo po zápase, ktoré si musíš dať?
1: Nie je to, že musím, ale keďže cestujem väčšinou do Banskej Bystrice domov, tak sú to proste, stojíme na mekáči. Nie, to nie. To už si zastanem na mekáči proste.
2: Koľko sezón ešte plánuješ odohrať?
1: Veľmi ťažká otázka.
2: Môžeš zavolať Miške, že...
0: Koľko sezón ešte plánuješ?
1: Ak by som sa mal opýtať Mišky, tak tá odpoveď je veľmi jednoduchá.
0: 10.
2: Ale takže... bez tej jednotky.
1: Uvidíme, ako to bude aj po tejto sezóne, ako to proste bude doma, že ako si to budú rodinné nejaké záležitosti vyžadovať moju prítomnosť, ako sa to bude zvládať všetko a podľa toho sa nejak nastavíme, že či ešte vôbec, koľko a podobne. Akože sme nastavení, alebo teda ja som nastavený tak, že ešte by som chcel, že pokiaľ to telo ešte ako tak vládza, aj keď táto sezóna už bola, čo sa týka aj zranení, dosť náročná a už je problém to s tými zraneniami potom proste manažovať doma. Mm-hmm. Jednoducho, keď ty máš ruku v sádre alebo nohu v sádre a máš ísť kočikovať jedno dieťa alebo sa hrať s tým druhým, tak je to problém. Čiže už keď keby to nás ako rodinu malo obmedzovať už takto veľmi, tak jednoducho už to budeme musieť zvážiť, či to je prínosom alebo nie. Takže ťažko povedať, koľko sezón to ešte tak bude.
0: Recept jednoduchý, nedávaj si nohu do sádry. Proste vybavené.
2: Výdrž. Poď sa napíš.
1: Polej to pivom.
0: No pain, no gain.
2: Jasné. Posledná otázka. Vyhrá Nitra Knights titul tento rok?
1: Áno.
2: Dobre. Ideme na ďalšie pravidelné rubriky.
0: Ideme, pomaličku už sa blížime ku koncu a už zostávame znova k otázkam, ktoré už poznáš, teda aj z podcastov, tak možno sa pripravil viac ako na tú prvú.
2: Odporuč nejaký film alebo seriál.
1: Mne sa páčil Prison Break. Prvé možno dve série, tri, ešte kým to bolo naozaj takéto, hej, potom
0: si vyťahol z archívu.
2: Že kým neušli z väznice, hej.
1: Áno.
0: Vlastne. Oh, spoiler alert, oh.
1: Čo, o čom by to mohlo byť? Hej. Kámo, videl si film Hady v lietadle? Nie, o čom to je? O slonoch, na bicykli. Asi tak. Moc seriálový ja nie som, čiže mne sa to páčilo toto, Money Heist, hej, a možno také tie klasiky, ale nič špeciálne. A čo sa týka filmu, tak môj najobľúbenejší film je Konstantín. Mladý Keanu Reeves ako exorcista.
0: OK, to ja som nevidel nikdy.
1: Ak ste to nevideli, tak to, hej, není to nejaký že prevratný, ale ja proste strašne mám rád ten film.
0: Okay. A ak by sa pozrel, ak by sa teda stretli nejak o 10 až 15 rokov a ako by si chcel, aby si ľudia pamätali na toto obdobie a ako dúfaš teda, že v tom čase bude vyzerať náš klub?
1: Tak dúfam, že klub bude dvakrát taký veľký, ako je teraz aspoň. Čo sa týka počtu jednak proste ľudí, stafu, hej, toho organizačného tímu a podobne.
0: A hráčov.
1: Hráčami
0: pozeráte na nás, aký sme
1: hráčami naozaj počnú s hráčmi, takže bodaj by to teda naozaj bolo tak, že ten klub bude prosperovať a že budeme spomínať po 15 rokoch, že za tých 15 rokov sa nám podarilo naozaj krásnych 8 titulov vyhrať.
0: Čiže to jeden už máme, čiže ešte 7 rokov je plánuješ hrať.
1: Možno to nie je ani tak úplne o tých tituloch, ale keď ten tým vydrží, vidíme to možno na príklade Ostravy, že jednoducho proste tá generačná obmena raz príde, ale je dôležité, aby tam proste boli stále hráči, ktorí dokážu ťahať ten tým, možno tých mladých hráčov proste motivovať a viesť k tomu. Takže nech to čo najviac ľudí očarí a prídu si vyskúšať tento šport, lebo je to krásny šport a za mňa môžem povedať, že ja by som nemenil. Hej. Neviem, čo viac by som
0: no
1: ešte...
0: No ale tu si mi rovno nahral, lebo môžeme teda povedať, že ak by si to niekto chcel vyskúšať, tak kedy sa to deje, Miško, a ako?
2: Deje sa to v pondelok 17.30 na Ovocinárskej na Kineku pod vedením Pala Horníka. A môžete si prísť vyskúšať, aké to je trénovať americký futbal a snáď sa vrátiť naspäť o týždeň a už aj vo výstroji.
0: Čiže toto je z našej strany všetko, Jarko. My ti ďakujeme krásne, že si dnes sa meral dlhú cestu z Banskej Bystrice, že si zase teda kvôli nám o jedno pobede menej bol zo svojho rodinou, to viac si to vážime. Ale my sa teraz tešíme, že najbližšie teda sa okrem štvrtku stretneme so všetkými ostatnými, ktorí aj toto počúvajú už túto nedeľu 31.5. na štadióne pod Zoborom, kde budeme hrať proti spomínanému Brnu Seagulls a všetci vieme, že 31.5. je veľmi špeciálny deň, obzvlášť pre menších ľudí od nás, teda fyzicky
2: vekovo,
0: na rodnom
2: liste, hej,
0: na rodnom liste, hej. A je to, keďže je tam Medzinárodný deň detí, tak aj my pripravujeme rozšíriť našu detskú zónu, samozrejme tradičné veci tam budú, bude tam náš skakací hrad, animátori, bude sa maľovať na tváre, budú nejaké balóniky, omaľovanky, kopec vecí sa chystá a proste, že bude to strašná pecka. A odporúčam, pevne verím, že veľa z vás aj lokálnych tuto z Nitry budete v parku na oslavách druhého výročia odprávania parku, tak máte to k nám na štadión potom len kúsoček a budeme sa na vás tešiť a my sa vám, aj Jarko sa vám odvďačí tým, že dá zo seba na ihrisku všetko a aj vďaka nemu si užijete túto fantastickú show. Čiže ďakujem, že ste počúvali našu jubilejnú 10. epizódu podcastu Hadl pod zoborom, či už to bolo online alebo na vlnách rádia v Nitre. Zlúčime sa od mikrofónu, Goraz Lazorik a
2: Michal Pokorný. Čaute, ahojte.
0: Majte sa krásne.
2: Čaute.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

0: zelený.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Svet hudby Harveyho očami môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesoochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89.
0: Áno.
1: A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňoho. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch, alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej áno. krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú mm-hmm. ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, áno, že zasadil áno. stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne áno. a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia, alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje.
0: Uh-huh.
1: Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov áno, a informačných áno. materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami.
0: Mm-hmm.
1: Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá mm-hmm. bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou.
0: Mm-hmm.
1: Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko
0: áno,
1: áno. na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či áno, je ten les áno. pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody áno, ako áno. takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme.
0: Mm-hmm.
1: Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso
0: áno.
1: a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vravel.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno.
1: Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená.
2: Uh-huh.
1: Boli tam pestované umelo lesy.
2: Áno, áno.
1: A človek už fakt... Málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti.
2: Uh-huh.
1: Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
2: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales, kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
2: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity,
2: áno,
1: ktoré
2: áno,
1: tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype. Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
2: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
2: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
2: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré medzi sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali a potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
2: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
2: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
2: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm. čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie, áno. ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
2: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov. Mm-hmm. Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003, mm-hmm. lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami v národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm. tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre ľudí.
2: Áno.
1: Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu štvrtý a piatý stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí.
2: Áno.
1: A niektoré rezervácie s tým 4. 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska.
2: Mm-hmm.
1: Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
2: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
2: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
2: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len 3.
2: Mm-hmm.
1: A bohužiaľ iba vďaka vlku.
2: A vlastne všetky 3 spadajú pod vlka.
1: Áno, 2 okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia a Rysia. A jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto 3 súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zásahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
2: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21-hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
2: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten stále.
1: Áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97-8 a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
2: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa. Buď sami, alebo s nami.
2: Áno.
1: A Sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
2: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
2: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami a v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
2: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí, ale fakt ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
2: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo o nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
2: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
2: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
2: áno,
1: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarského vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
2: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami, a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
2: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, zo Osniny prichádzam a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime v 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
2: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Mm-hmm. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
2: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále to není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Mm-hmm. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky.
2: Áno.
1: Ktorú ľudia podpisovali online a tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
2: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme a neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: Po krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tej tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat, v podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Čas tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevobukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzásahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, áno, ako to vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno, áno.
1: A takisto tie roky treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
0: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že proste, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho nemáš...
1: Ako, samozrejme človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
0: Áno.
1: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov, potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov. A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov z ničoho nič a predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili, sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané a nie sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho, samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie alebo niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie, to je také akože trápne a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov a že sú za nami nejakí živí ľudia.
0: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
1: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
0: Áno.
1: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
0: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
1: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
0: Áno.
1: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
0: áno,
1: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
0: Áno.
1: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
0: Áno.
1: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý vyzeral veľmi pekne.
0: Áno.
1: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha, nie na kvantite. Ale všade boli posedy a všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
0: Áno.
1: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
0: áno,
1: ktoré áno, sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkach vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako áno, je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a áno, vyzabíjanie áno, tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú za pravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
0: Áno, áno.
1: A popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
0: Vlk je plaché zviera.
1: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
0: Áno.
1: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi áno, dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
0: To sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
1: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede všežravec, tak idú na tú potravu.
0: Áno.
1: Aj keď primárne není určená ním.
0: Áno, ten polovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvedia.
1: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. A jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, či sú to vnádiska. Na Liptovej je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica. Mm-hmm. A okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
0: Áno.
1: Že ono bola kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali.
0: Mm-hmm.
1: A základ je pozdelený nás ten, obmedziť to tie vnadiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
0: Áno.
1: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
0: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti poľovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
1: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
0: Áno.
1: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
0: Áno.
1: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
0: Áno.
1: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
0: áno,
1: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
0: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
1: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
0: no.
1: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 000, takže potrebujeme zberačov. Petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 000 podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
0: Okay.
1: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
0: Áno.
1: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec,
0: áno,
1: tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
0: Áno.
1: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
0: Áno.
1: Tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: A zároveň

0: na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne benefície, punkové koncerty aj hlavne.
1: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
0: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% z dane, 77 korunačka, zriadte si to. Väčšinou ide o malé peniaze, čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 000 podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 000 podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia, a keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch, robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
1: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si po prípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne, a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti, a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy, a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
0: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
1: A nech žije vlk.
2: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení, a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,2.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,2.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

čo neruší nič. Jak skala nezlomná pred mojím strachom sa vstýč. Nedaj si ma, ja ťa nedám si. Húpať sa, húpať